0: Og Lisa, du har fortsatt ikke fått tatt førerkortet på bil?
1: Nei, det har jeg ikke, du. Jeg sykler som bare det.
0: Ja. Ja, eller du får gutter til å hente deg og kjøre deg der du vil.
1: Du, det lite av det, altså. Men hvis det noen som ønsker, vær så god, meld ifra 52 71 72 73.
0: Det helt greit med privatsjåfør.
1: Ja, jamen.
0: Ja. I Kina så der en eldre kvinne som har slet litt med å få førerkortet, og henne har vi nevnt før, meg og deg, og nå har hun endelig greid å få førerkort.
1: Fantastisk!
0: Det vil si, hun er blitt kjendis, bestemoren som opprinnelig kommer fra Sør-Korea, for hun har brukt hele 960 forsøk på å kjøre opp. Nesten 1000 forsøk, altså.
1: Oi, sant, ok, ja.
0: Så for deg som har på en måte strøket 4-5 ganger og ikke tør å innrømme det, ja. Det er ingenting å være flau på. For i Kina der er det altså en eldre dame som har måttet bruke 960 forsøk på å få førerkortet. Men nå har hun altså fått førerkortet i siste uke.
1: Så mens andre mister lappen, som mange gjør i den alderen der, så har hun faktisk fått den.
0: Etter 960 forsøk.
1: Ja.

0: fjerde, presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Svak vind. 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Synkronsvømming drev du med tidligere, Lisa. Hva var det så fascinerende med synkronsvømming?
1: Ja, jeg har svømt masse synkronsvømming. Nei.
0: Nei. Men har du sett på synkronsvømming?
1: Det har jeg gjort.
0: Ja?
1: Ja, det ser veldig morsomt ut, synes jeg.
0: Ja?
1: Ja, veldig elegant og fint og ja.
0: Men i alle fall, i Australia så kjenner vi jo til at det er der, ja, en del dyr som man normalt sett ikke finner her i Norge. Som for eksempel...
1: du har kenguruer, du har koala, og du har... det er litt mer vanligt med alligatorer og sånt, tror jeg, i
0: det stemmer
1: og
0: ja. Ja.
1: Typer slanger som litt giftige og litt av hvert.
0: Edderkopper og ja. Haier og maneter.
1: Masse sånne kjekke dyr.
0: Det er mye ting som er farlig.
1: Ja.
0: Men her er det da en gedigen alligator...
1: Ja.
0: Som har lagt problemer for de som driver med synkronsvømming. Fordi de skulle nemlig på sånn her outdoor waterpark.
1: Ja.
0: Så skulle de ha sånn her show
1: ja.
0: Med synkronsvømming i Australia her. Og så, mens de da ventet på at synkronsvømmeren skulle komme inn, så kom det liksom ut fra naturen et par alligatorer og fant ut at nei, vi trenger å kjøle oss litt.
1: Ja!
0: Ja, sånn at når synkronsvømmerne skulle hoppe ut i, så var det litt risikabelt.
1: Bassenget var opptatt.
0: Det var litt opptatt, ja.
1: Ja, nemlig.
0: Så da ble det... Så denne her forestillingen da, den måtte jo da avlyses, men de som satt der, de
1: det
0: fikk jo
1: allikevel... Det er plutselig aldersgrense 18 år på den forestillingen.
0: Nei, det gjorde ikke, men de fikk i hvert fall litt underholdning i stedet for da kom det jo folk fra myndigheten og slåss med alligatorene. Og
1: ja!
0: Det var jo minst like kjekt å se på.
1: Ja!

0: Dersom du slipper ungene til på PC-en din, så kan en del forskjellige situasjoner oppstå.
1: Ja, altså du bør jo ha et program hvor du kan redusere hvor mye de får tilgang til, for eksempel.
0: Det kan være smart.
1: Ja, det kan være veldig smart.
0: Ellers så er det jo en del nettsider som du ikke gjerne nødvendigvis tenker over at du skal stenge ungene dine utefra og bruke. For eksempel auksjonssteder, det må du jo få lov å bruke hvis de vil legge en bud på et eller annet.
1: Ja, det må jo være, det må være litt eldre unger da, i så tilfelle. Så ikke for meg en seksåring sitter og legger bud på smukker, for eksempel.
0: Nei, det skjer gjerne ikke, og i dette tilfellet så er det en 3 år gammel jenta som
1: har lagt
0: en bud på en gravemaskin.
1: En jenta også?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Hun hadde lyst tydeligvis på en lekegravmaskin.
1: Ja, det var nok det.
0: Og når hun så på bildet, så trodde hun at det var en lekegravmaskin, men i virkeligheten så var det en ekte gravmaskin som skulle auksjoneres vekk. Og verdien på den er jo fort noen 100 000 kroner.
1: Ja.
0: Så hun la jo inn et godt bud.
1: Er det så enkelt? Og må de ikke ha noe...
0: Så du må jo logge deg på dette, det, da, men mora hadde tydeligvis ikke logget av.
1: Sikkert, akkurat.
0: Og da var da 3-åringen inne og klikket litt, grann, og på et eller annet vis greide å legge inn et bud på noen 100 000. Så en ukes tid senere så kom der en store bil med en gravmaskin bakpå.
1: Nei!
0: Og lempa denne ut forbi og ba de signere for å ha mottatt varen.
1: Tenk deg fjeset på humor, da.
0: Ja, så det tok litt tid før du skjønte hva som hadde skjedd, og så fikk de selvfølgelig returnert varen etter litt om og men.
1: Ja, det var noe godt det.
0: Så det ble ikke noe lekegravmaskin, kan du si.

0: Og så skal vi høre om en sak her fra Kanada, der en rettsak ikke gikk helt som en hadde planlagt, kanskje?
1: Nei vel, var det noen som klikket Mongo, akkurat så han i Kongo?
0: Han gikk Mongo i Kongo?
1: Ja.
0: Nei, det som skjedde her, det var det at vedkommende som var vittne i rettsaken hadde et sånt litt uvanligt syndrom.
1: Et uvanligt? Oh, ja, sånn der, hva heter det for noe igjen? Sånn som så når du klarer å plutselig... kommer du ut masse stygge ord, vet du, sånn bannord og litt sånn... Jeg kan jo ikke si det, vi sitter jo på radio.
0: Jeg skjønner hva du mener.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det var, det, ikke, det var ikke det syndromet.
1: Det var ikke det syndromet.
0: Nei.
1: Er det kanskje sånn... jeg kommer ikke på navnet på disse syndromene, men det et et syndrom hvor du plutselig får sånne rykninger.
0: Ja, det stemmer også, det et syndrom. Og så det et annet syndrom, det vel hovedsakelig jenter da, som får ufrivillige orgasmer hele tiden.
1: Finnes det?
0: Ja da, det var jo jeg som kjørte av veien her for noen uker siden i Israel. Vi snakket jo om det.
1: Ja, stemmer det.
0: Vi kan godt rippe opp i det.
1: Det må jo være greit å ha det.
0: Nei, jeg tror det kan bli litt anstrengende.
1: Litt kjedelig på familiemiddag, kanskje.
0: Ja, i forskjellige sammenhenger så kan det være kanskje litt upassende.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, her er det da et sånt syndrom som en mann har da.
1: Mm-hmm.
0: Og hans syndrom er sånn at hvis han blir nervøse, så begynner han å kaste opp.
1: Oi, sant.
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: Og dette var en rettsak, og han da skulle være vittne i 5 dager.
1: Ja, og, han, og du kan jo selvfølgelig.
0: Han var skiten av oss hele tiden.
1: Ja.
0: Så de begynte da rettsaken, og han, det første han gjør når han setter seg ned, det er å kaste opp.
1: Ja.
0: Så må de tørke, så kaster han opp igjen.
1: Ja.
0: Og til slutten så fant de vel ut at kanskje han skulle droppe det vittnet den dagen. Så da kom han tilbake en dagen etterpå og kaster opp på nytt.
1: Oi, sen, ja.
0: Så det har de da prøvd i 5 dager uten hell.
1: Har blitt en god jobb for vaskehjelpen her, altså.
0: Ja, kan vel kalles et litt vanskelig vittne.
1: Ja.

0: Jeg ser du har funnet fram noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her er de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer er tidligere dømt i samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel er det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut i neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som er tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand i høydebassengene gjør at det nå er forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet er at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut i vannet. Sommerens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne i 70-årene ble i søndag meldt savnet fra et hotell i Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått i søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: En 5 år gammel jenta blitt arrestert i Tyskland.
1: Nei, nå må du slutte.
0: Er det tilfelle?
1: Det vel ikke mulig.
0: Jo.
1: Det lov å arrestere 5 år gamle jenter i Tyskland?
0: Nei.
1: Nei. Nå må du forklare litt nærmere, tror jeg.
0: Det en tysk politisjef som tydeligvis tar seg selv veldig høytidlig.
1: Ja, vel.
0: Mr. Krammer. Og han...
1: Har kanskje denne lille jenta oppført seg spydig mot politimannen?
0: Ja, først så slåss du med guttene i parken, og hun var veldig voldelig i sin framferdsel.
1: Ok.
0: Hun sparket de både i nøttene og slo de i ansiktet.
1: Oi, sant.
0: Ja, så de blødde og mistet tenner, og hun var ekstreme rett og slett.
1: Ja.
0: Og politisjefen som tilfeldigvis var ute og spaserte i parken fikk med seg volden fra den unge jenta og tok tak i henne for å skille partene og stoppe volden. Hvor på denne lille jenta da, snur djeveljenta, snur da aggresjonen sin imot politimannen og sparker han i nøttene.
1: Ja. Og det synes han... Hvor er det verden av denne jenta kom til?
0: Ja,
1: det er helt normalt i Tyskland dette her.
0: Jeg blir litt bekymret for å dra til Tyskland, kjenner jeg nå. Men hun ble dermed tatt med i politibilen og kjørt ned til arresten, og hvor de da ringte til foreldrene som måtte komme og hente henne.
1: Ok, men hun slapp å sitte her bak lås og slå da.
0: Ja, hun ble anholdt i hvert fall.
1: Men, fikk sikkert husarrest, tenker jeg.
0: Det kan godt være at hun blir proffbokser eller et eller annet i fremtiden, for eksempel.
1: Det kan godt være.
0: Kanskje mer kickboxing, kanskje, for henne da, siden hun sparker folk i nøttene, men ok.

0: så skal vi høre om en friske bestemor som nå har lagt ut på tur.
1: En friske bestemor, ja.
0: Ja, hun har kjøpt seg en Harley Davidson.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja vel.
0: 62 år gammel.
1: 62 år. Fantastisk.
0: I sitt yrkesliv så har hun jobbet som frisør.
1: Ja vel.
0: Ja. Og snakket med masse mennesker opp gjennom årene som har fortalt om historier fra den ganske verden og hva de har opplevd når de har vært ute og reist.
1: Ja.
0: Og nå som hun er blitt pensjonist, så har hun funnet ut at hun også vil reise rundt og oppleve litt. Så det denne 62 år gamle dama nå har gjort, det er at hun har solgt huset sitt.
1: Ja.
0: Satt pengene i banken, kjøpt seg en Harley Davidson og funnet ut at resten av livet skal hun bare reise, være på loffen.
1: Ja, men det høres jo fantastisk ut.
0: Kjøre rundt og reise fra by til by.
1: Ja.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese
1: En god hårklipp gir selvtillit Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg Cut & Go mer enn bare en klipp Og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Drop dead.
1: En ny turistattraktion er nå åpnet i Tyskland.
0: Ja vel, er dette noe vi har sett før, eller er det noe
1: Nei.
0: Helt,
1: dette er noe
0: helt nytt?
1: Ja.
0: I Tyskland, hva kan de finne på det da, mon tro? Ah, det ikke godt å si, de litt galne der også, de tyskerne.
1: Det kunne vært en gigantiske statue av Derek.
0: For eksempel.
1: Og Harry Klein.
0: utrolig sexy.
1: Eller Rex. For øvrig.
0: Eller Rex, ja. Det Derek og Rex, det sånt vi kjenner i Tyskland.
1: Ja.
0: Jeg har erfaring med utrolig, sånne, utrolig sint og sure dodamer.
1: I Tyskland?
0: Ja, vaskedamer på do, på offentlige toaletter, de forferdelig sure.
1: Ser du det, ja?
0: Ja. Ja. Vann og steiker på tysk og sånn.
1: De gjør det, ja.
0: Ja. Det min erfaring av Tyskland.
1: Så hvis du vil lære deg noen tyske gloser, altså noen banneord, så er det bare til å gå inn på et offentlig toalett.
0: Yes!
1: Der får du det flytende.
0: Ja, absolutt.
1: Mm, interessant. Mm. Jeg husker at hvis jeg noen gang skal nedover det, skal jeg ha med meg en opptaker når jeg skal på do.
0: Gjør det.
1: Mm. Ok, men her er det en ny turistattraksjon, som sagt.
0: Og,
1: dette er jo veldig spesielt, for her har de da rett og slett laget en slags arkitektutstilling.
0: Arkitektutstilling, ja.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Eller utstilling, turistattraksjon, ja. Kaller de det for. For det de har gjort, de har bygd noen hus,
0: mm-hmm.
1: som er litt spesielle.
0: Ja vel.
1: Ja, de har bygd et nabolag her da. Og alle husene, de er opp ned.
0: Er de opp ned?
1: Ja, piper går rett ned i jorda.
0: ja, men det går ikke an å bo i det.
1: Og skråtaket, det, altså huset ligger liksom sånn halvveis på skjever.
0: Ja, nemlig. Sånn at taket er litt sånn, at det ligger beint på en måte. For det kan ikke ligge midt på midten av et tak, for eksempel.
1: Ja, så se for deg at du har et toetasjes hus med skråtak.
0: Ja.
1: Så snur du det opp ned.
0: Ja.
1: Og så trykker du da piper og...
0: Alt ned i jorda.
1: Ja, sånn at, ja det står sånn halvveis sånn, og vipper
0: og
1: da.
0: Ja. Ja. Er det sånn?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det har du trykt ut.
1: Det litt sånn spesielt hus.
0: ja.
1: Så det er liksom opp ned land.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Så for alle som ikke er sjøsjuke, de kan bo der.
1: Ja.
0: Ja, for du så kan risikere toalett... litt sånn gynging og sånn.
1: Går du inn på toalettet, så henger toalettet i taket.
0: Men det må jo koste en formue. Jeg håper de tjener mye på turisterne etter hvert.
1: Ja, jeg synes dette var en veldig god idé.
0: ja, du synes det?
1: Nei.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
5: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
4: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Når du kjører bil, så kan det være en fordel å konsentrere seg om det som skjer på veien.
1: Ja, absolutt. Men det jo sikkert mange som har den der hemmelige drømmen om å bli litt underholdt av partneren din mens du kjører. Og hvis du i tillegg legger til store mengder alkohol, så jo det en oppskrift på katastrofe. Det opplevde de i New Mexico når han Louis Briones fant ut at dette var en god kombo og endte opp med å kjøre rett i en annen bil. Så madammen seilte jo gjennom ruta og ble liggende ganske naken og forslåttet på veien.
0: Ups.
1: Og politiet kom, og han fant ut han skulle stikke av. Men
0: han skulle stikke av,
1: ja. Yes. Men han fikk ikke helt bilen til å starte, antageligvis var jo den ble skadet.
0: Men han brydde seg ikke så mye om hun som
1: var det så viktig. Der måtte jo komme seg unna.
0: Det var ikke kjærlighet etter med andre år.
1: Jeg tror kanskje ikke det. Men han fikk jo sin straff når han i sin fortsatte logikk fant ut at det var en lur idé å prøve å gjemme seg i en kaktusklynge.
0: Oj, uten klær.
1: Uten, eller han hadde en bokser på sig påstod de.
0: Oh ja, okay.
1: Men uansett så tror jeg ikke det var så mye beskyttelse.
0: Nej, så då var det lika grejt att komma ut.
1: Jag vill tro det, så det blev väl kanske lite sån straff som förtjänt.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss, det, Geir.
2: Ja, det er oss, det, Håvik.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
5: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig. Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kinsarvik.

0: Når du bestiller ting som du da gjerne får levert på døra, så ja, det pleier ikke være noen store problemer med det egentlig. Altså,
1: nei, du pleier, du pleier jo google der deg, og ja, det er jo ikke så ofte.
0: Ja, selvfølgelig ting kan komme vekk i posten, eller det kan bli skadet på, i transporten og sånne ting.
1: Men det er sånn som du regner med.
0: Ja, men, for folk en overraskelse med at du får noen tollavgifter og noe sånt.
1: Det er himla surt.
0: Ja.
1: Men jeg tror heller jeg ville tok tollavgiften enn det som skjedde med en kar i California. Han hadde bestilt seg et eller annet, ganske stort noe. Og når de hadde levert dette på døra, så hadde jo han vært i dusjen eller noe sånt, så han hadde ikke hørt når de dinget på. Så de hadde suttet fra seg pakken ut forbi døra, under håndtaket.
0: Mm.
1: Så han kom seg ikke ut.
0: Se det, ja. De hadde bare plassert inn til døra, men yep, så han budmannen, han kom ikke på det at ok, nå døren blokkerer jeg faktisk dørklinker, så nå får ikke han opp døra.
1: Yep.
0: Måtte han krype et vindu da, eller?
1: Nei, han endte jo opp med å måtte ringe til vaktmesteren som ikke var der, som måtte ringe til mer eller mindre slekt og venner i det hele tatt. Han bodde i 50 etasje, så han kunne liksom ikke stupe ut heller.
0: Nei, da er det ikke bare, vet du.
1: Nei,
0: så... Da er det så mange brandstier eller et eller annet, men det er klart, hvis det er tau og noe sikkerhetsutstyr og noe greier, så er det kanskje sant, ganske mye styr med det.
1: Det er det muligens, og litt høydeskrekk i tillegg da, så ja, det blir det... Nei, så jeg håper ikke enda mest

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensiale for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med randig vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det noe jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er da mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Åja, er det såpass?
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om. Det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg har. Altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst unna betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den, og den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er det billigste og enkleste, selvsagt.
0: Men det, enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskral også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-Sio på Ekrønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, og det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å, oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland, vi er klar for fremtiden.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå. Bingo, bingo!

0: Her er de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer er tidligere dømt i samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel er det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut i neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som er tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand i høydebassengene gjør at det nå er forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet er at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut i vannet. Sommerens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne i 70-årene ble i søndag meldt savnet fra et hotell i Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått i søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434. Eller følg oss på Facebook.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
4: Sunnhordland Fasadevask.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: alltid kan unngå det, så sier det seg selv at du har jo ikke lyst til å avle trøblete dyr. Enkelte av de kan jo være grusomt smarte, og det lager jo ekstra problemer. Klarer de å bryte seg ut av jordet gang på gang på gang?
1: Ja.
0: Stakkars bonden har jo mer enn å holde på med om ikke han skal gå og tak i denne her bøllesauen hele tiden.
1: Vi hører jo om dyr til stadighet. Altså, de siste årene så er det bare blitt flere og flere dyr, har jeg inntrykk av, som rømmer ifra beitene sine og havner ut i veiene. Betyr det at for eksempel at husdyrene er blitt smartere på Karmøy?
0: Ja, du skal ikke se vekk ifra det. Kanskje det er noen der som har fått en sånn Einstein-sau som har lagt en sånn liten konspirasjon at nå skal vi ut i freedom.

0: flere presentert av
1: So nice to meet you here to see
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Det ventet lett skyet, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Dersom du skal delta i en konkurranse, så er det noen ganger at du bør lese det som står med lite skrift.
1: Ja, det er absolutt. Og anbefaler i hvert fall, så du ikke risikerer å bruke tusenvis av kroner på det, og finne ut at nei, konkurransen den tok slutt for over et år siden.
0: Oi, sa
1: han. Christopher Poole fant ut han skulle ta utfordringen fra Nando's, den sånn junkfood-kjede med spesialisert på kylling, deep fried chicken. At hvis du spiste på hver eneste en av deres restauranter og hadde kvitteringer for det, så fikk du et svart pass. Det betyder egentlig at du fikk lov til å ete gratis på Nando resten av livet.
0: Såpass?
1: Ja, og der jo restauranter borte i både England og USA, så han tenkte jo, og Australia ikke minst, at han tenkte, ja, ja, men han skulle ut og reise han, og tenkte det kunne jo være ja, challenge accepted. Men når han hadde brukt over 10 000 kroner på dette, det var da han fikk med seg at det stod med liten skrift, ups, ups, denne konkurransen går ut, og så han, i fjor.
0: I fjor faktisk?
1: Ja. Nå, heldigvis er det noen greie karer i Nando's da, som sa at når han hadde brukt så mye penger på det, og hvis han klarte å komme seg til resten av restaurantene, så skulle de allikevel gi han dette her passet. Men en liten sånn grei kommentar å ha med seg da, at det er kjekk utløpsdatoen.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Man er bare å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
4: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
3: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio Haugaland.
7: Swam, swam.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Det er ventet delvis skye, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
1: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
3: Unngå kø til våren Ta vårservicen nå Og få et godt tilbud på vinterlagring Hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
2: Kom

0: Haugesund så har kommunen et symbol for å holde hagen fin og det med hekkene.
1: Ja.
0: Hekkene, altså hun hekkene.
1: Ja, en finurlig oppfinnelse.
0: Ja, ja, ja, litt artig og en fin påminnelse om at når du kommer liksom litt ut på sommeren så må du ta hekksaks med deg og klippe litt grann rundt hagen din for ja, ting vokser, og det kan havne utent i veien og gjøre at det blir dårlig sikt, at det blir farlig for trafikk og syklerne og gående og alt mulig.
1: Mm. Og nå er vi der.
0: Nå er vi der.
1: Ja. Nå vekker jo meg måned her uten at folk trengte å tenke så mye på hekker og noe så helst, for det var jo nesten ikke vekst.
0: Nei.
1: Men nå
0: det har eksplodert.
1: Nå har det eksplodert, nå er det overmodent, og det er faktisk blitt veldig farlig enkelte steder på fortøver og sykkelstier. Det er blitt sånn, det er flere steder, jeg skal ikke si stedene her nå på radioen her, men det er noen steder nå som er blitt veldig farlige, for det er hekk og busker som er kommet så langt ut i fortauet at folk må dukke for å komme under dem. Og de sekundene der, hvis du får en imot deg der da, så er det veldig farlige trafikk situasjoner sånne, som kan oppstå.
0: Absolutt. Det som er det farligste som regel er jo det at hekkene de blir så høye og brede holdt de på seg, at bilister og syklister som kommer ikke ser trafikk som kommer fra siden. Det ser jeg mange steder. Men som du sier, det som er ganske irriterende, så er jo da når du har en hekk som er kanskje over hele fortauet, så du må ut i veien for å komme inn igjen på fortauet hvis du går eller sykler. Da er det liksom flere år siden noe burde vært gjort.
1: Og nå er tida som sagt overmoden, og er med i juli måned, og nå må de bare ta seg i sammen.
0: Ja, og jeg vet kommunen også har folk som er ute og sjekker, og de sender ut melding til folk når de har observert at det er skikkelig galt, så får du beskjed om at nå må du

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270-4980.
3: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen I et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer tidligere dømt I samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut I neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand I høydebassengene gjør at det nå forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund Brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut I vannet. Sommerens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne I 70-årene ble I søndag meldt savnet fra et hotell I Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekort på hotellet. Politiet tror kvinner har gått I søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
4: Taxi 08181 tar alle typer taksitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat. God stemning på kajen.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Kviser og hudorm. Ja, dette noe som folk blir plaget med i oppveksten, du, Alf. Men i 20-årene så forsvinner det problemet for de aller fleste.
3: Ja, det gjør jo det, men det sånn, det begynner med puberteten, så det heter, altså når du kommet i den der slyngelalderen og får så mye uro i deg.
2: Mm.
3: Da begynner...
2: Fikser dere over det,
3: ja,
2: du sa?
3: Ja, det disse hormonene liksom som springer. Testosteron, det heter?
2: Ja, visst.
3: Noe sånn styggeskap.
2: Ja.
3: Sånn at det kan bli litt ekstra, så skal ut.
2: Ja.
3: Det tyter ut i huden.
2: Medisinsk forklaring her. Kviser kommer som følge av en talgkjertel som blir tilstoppet, og at talget dermed hoper seg opp. Når denne talgen brytes ned, oppstår det en lokal betennelse i huden, noe som kommer til syne som en kvisa. Det testosteronet, som Alf viste her, som hovedsyndaren, ettersom dette da påvirker talgproduksjonen. Testosteronet noe alle har, men som noen mer følsomme for enn andre.
3: Men det ansiktet, men jeg husker jo, de kunne få de andre enn noe, altså.
2: I dag så finnes det så mange gode medikamenter som kan hjelpe deg med dette i oppveksten. Så for deg som har problemer med kviser og den slags, så bør hun ta en tur til apoteket og spørre om litt rådgivning, for der skal de ha kunnskaper om dette. Og da er det antageligvis noe salver eller et eller annet du kan smøre på huden da, for å hjelpe til med å bli kvitt denne talgen, da, sånn at du unngår å få så mye kviser.
3: Ja, ja, men et sunt kosthold tror jeg virker mye bedre, for denne salven den tar nok symptomene, men den tar ikke årsaken til kvisene.
2: Nei.
3: Så drikk godt vatten, sier jeg.
2: Drikk mye vann, ja.
3: Det... Ikke det kommunale, for det tilsatt så mye styggeskap.
2: Da ser du det.
3: Men kom til han Alf med i kanna og få noe skikkelig kvalitetsvann fra ei vannåre,
2: ja.
3: Nærant deg.
2: Fra grunnvannet.
3: Grunnvannet, ja.
2: Helt rent.
3: Det er helt rent, og ja. Da skal jeg love at det blir ikke mye kviser igjen, altså.
2: Men å drikke mye vann, det er et godt, sunt råd uansett.
3: Absolutt, altså. Vi drikker for lite godt vatten.
2: Ja, hvor mye vann bør vi drikke i løpet av en dag, da?
3: De snakker om et par liter, faktisk.
2: I hvert fall 2 liter,
3: ja. Ja, og da tar du av også, vet du. Da ja. Dør fett rundt bryst og hjerte og
2: ser du det, ja.
3: Mage, ikke minst.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja da,
2: så det er slankende sok å drikke litt ekstra med vann?
3: Ja, for det er en slags vannkur. Det er mettet, ser du. Magen blir fylt med vann.
2: Ja.
3: Sånn at i stedet
2: for sånn metthetfølelse.
3: Ja, i stedet for flesk og koteletter og alt dette styggeskapet, vet du.
2: Og poteter og sånne ting.
3: Så kjenner du at nå har jeg drukket så mye av dette gode vattnet, så alt for at nå er jeg jo mett, jeg.
2: Ja, ja, ja.
3: Men du må springe av mye og pisse av, selvfølgelig.
2: Ja, men det er jo ikke noe usynt med det.
3: Nei, for det renser opp i urinveien også, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det er gevinst på gevinst.
2: Ja.
3: Men saken er at det vattnet som de får av en Alf, det er gratis.
2: Ja.
3: Så hva skal apotekerindustrien si da?
2: Ja, kom an til en Alf,
3: de blir rasende.
2: Eller visste man, men han er i foren, men han Alf, jeg husker mye av dette.
3: Ja, jeg har tatt vare på guldkornene hans, ok, vet
2: du? Ja, det var det, ja.
3: Så her, jeg har kjempehelse, vet du.
2: Ja, så kan det komme en nynorsk helsebok nå, såga om visste man.
3: Kan, men jeg risikerer å få den norske legeforeningen på meg.
2: Ja, det er noe med det, vet du.
3: Så her må jeg passe
2: meg. Nå er han Alf blitt kvaksalver, sier de da.
3: Ja, akkurat det, så jeg må ikke ta i krona for disse skriftene. Jeg må bare dele det ut gratis.
2: Ja, da går det fint.
3: Ja, akkurat det, og det har jeg gjort med mye annet også, vet du.
2: Ja, det er noe med det.
3: Så det skal ikke bli den helt store overgangen, dette her.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
5: Mala på. Bobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Iranske medier melder om eksplosjoner ulike steder i landet og sammenstøt med amerikanske styrker i Hormuzstredet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
4: USA har så langt ikke bekreftet det pågående angrepet, men sentralkommandoen sier i en uttalelse at USA holder Iran ansvarlig for angrep som setter uskyldige i fare. Iran sier de har gjennomført droneangrep mot en amerikansk base i Jordan. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og hvis Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store, ifølge president Donald Trump.
3: Spania skal spille VM-finale for første gang på 16 år etter å ha slått Frankrike 2-0. Hvem de møter i finalen i New Jersey blir klart i kveld når England møter Argentina. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte under par, men stiller samtidig spørsmål om dommeren god nok til å dømme en VM-semifinale. Han sier visse situasjoner ofte var ugunstige for Frankrike. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser landets statsminister Rumen Radev. Radev sier veien til fred går gjennom diplomati, og at konflikten forlenges ved å hjelpe Ukraina militært, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
5: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet delvis skyet. Nord-nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Vikingskipet, draken Harald Hårfagre, er stjerner I en ny storfilm, The Odyssey. Og vikingskipet Harald Hårfagre får I den forbindelse stor oppmerksomhet når det seiler inn til Oslo. Ja, det norske vikingskipet bygget I Haugesund, sjøsatt I 2012, får altså stor oppmerksomhet. Hva tenker du om det?
1: Ja, det jo egentlig god reklame for Haugesund det også. Det, jo, det var jo Sigurd Aase som stod bak det.
0: Skipet hele 35 meter langt, 8 meter bredt og har 260 kvadratmeter stort seil. Det ankommer Oslo I forbindelse med da, premieren på storfilmen The Odyssey. Skipet og deler av mannskapet en del av en storfilm. Skipet ble tatt imot ved Honnørbrygger, faktisk. Det høres jo fantastisk ut. Honnørbrygger.
1: Ja, ja, ja.
0: Har vi det I Haugesund? Honnørbrygger.
1: Nei, vi har til det, gitt. Har kongetrapper.
0: ja, nettopp. Som sagt, det skal gjennomføres minst en prøveseiling I havnområdet I Oslo torsdag, og publikum kan også komme ombord og oppleve skipet på nært hold, så det blir sikkert kjekt. Vikingskip gjennomført I 2016 og seilas, står det her, fra Norge til Nord-Amerika, det husker vi jo, vi snakket mye om den gangen. Så litt sånt, ja, hva skal man si, dette skipet her ikke glemt, og nå på en måte så får

0: Eller litt rundt Risøy nå, jeg vet ikke. Et eller annet, ikke sant? Det hadde jo vært en turistmagnet, så de hadde vært villige til å betale en del for. Jeg vet ikke, altså, det må jo være muligheter her, og i hvert fall så ville det tiltrukket seg enormt mye turister. Alle turisterne som kom til Haugesund ville jo sitt vikingskipet, hvis det var her, tenker jeg. Så jeg forstår ikke helt hvorfor de ikke prøver å gjøre noe mer penger ut av det.
1: Vi har jo Johanne Carini da, ikke den heter, den båten som ligger...
0: jo.
1: Ja, ja, vi har jo den.
0: Altså. Altså, jeg tenker, ved Indre Kai burde vi ikke hatt et vikingmuseum, for eksempel.
1: Ja, jeg tror disse her tankene dine her er diskutert allerede og forsøkt.
0: Gjennomført?
1: Ja, jeg tror det, men ja. det er jo virkelig, det er jo oppmerksomhet rundt viking i Haugesund.
0: Jo, men du må reise til Avaldsnes, ja. Eller sant, du har Haraldsstøtter, men altså, det er liksom ikke, det blir ikke noe svong på en måte over det, hvis ikke det er for det blir for langt, det blir for mye reising, krusturisterne er her er noen timer.
1: Du har jo i Strandgata da, hva er det viking?
0: Nei, men altså, jeg tenker det at hvis du hadde hatt et vikingmuseum på Risøysiden, brukt noe av kajplassen der, og lagt til et vikingmuseum der, det tror jeg hadde blitt trekkplass da for turisterne. Og som vi sier, hvis du kunne hatt draken Harald Hårfagre der, så kunne sikkert også tjent gode penger på turistsesongen, tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert noen som hører på nå, som sitter og vet at dette her er
0: Margaret
1: noe
0: Hystad,
1: de kunne tenkt seg.
0: Ja. Hun er flinke med sånt.
1: Hun er det.
0: Men spiller ballen til henne.
1: Ja, jeg tror jeg har tatt imot den allerede, men...
0: Men å få det til, det er ikke like enkelt alltid.
1: Nei, det er akkurat det da.
0: Ja, ja. Ting tar tid.
1: Ting tar tid.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er en god idé.
0: Ja. Turisme, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer er tidligere dømt i samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel er det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut i neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand i høydebassengene gjør at det nå forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund Brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut i vannet. Sommarens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne i 70-årene ble i søndag meldt savnet fra et hotell i Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått i søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Langevåg-Buavåg, grunnet tåke, så sambandet innstilt inntil videre. Det melder fjorden på veien av kjøss, og i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg det forsinkelser på flere avganger nå i morgentimene. Svindlere utgir seg I økende grad for å være fra statens veivesen og sende falske sms'er og e-poster ut til nordmenn. Nå advarer etaten mot å klikke på lenker som kan føre til at både penger og personopplysninger havner I feil hender. Politiets nettpatrulje I Sør-Vest advarer mot falske apper og nettsider som utgir seg for å være løsninger for å søke om innreisetillatelse til Storbritannia. Flere svindelapper nå avdekket, og noen av de kan til og med dukke opp øverst I søkresultatet på Google, noe som gjør de enkle å forveksle med de ekte tjenestene. Tysværre kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle abonnenter som tilknyttet kommunalt vann. Årsaken høyt vannforbruk og lav vannstand I kommunens høydebassenger. Det ser ut til at sommeren langt fra over på Haugalandet og I Sunnhordland. De ferskeste værprognosene peker mot en uke med mye sol, lite nedbør og temperaturer godt over det normale for årstiden. Du leser mer nå på våre nettsider, radioh.no. Jeg Espen Hansen, og tilbake om en time.
0: Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Militæret i Jordan sier de har skutt ned tre ballistiske missiler fra Iran, det melder AFP. Det skjer samtidig som Iran trapper opp hevnangrepene mot amerikanske allierte, det skriver NRK. USAs militære skal forlate Irak innen utgangen av september, det skriver Aftenposten. Amerikanske selskaper blir i landet, det sa Iraks statsminister da han besøkte Donald Trump i Det hvite hus i går. Trump gjorde et poeng ut av Iraks søkende samarbeid med amerikanske oljeselskaper under besøket. 32 personer har mistet livet etter en brann på en musikkbar i Bangkok natt til mandag. 30 personer er fortsatt innlagt på sykehus etter brannen. Etterforskningen forsøker å undersøke om sikkerhetsreglene på barn ble fulgt, det skriver NTB. Varmen er tilbake, og det kan gjøre nettene lange for mange nordmenn. Her er ekspertenes råd.
5: Når det blir for varmt, sliter kroppen med å kvitte seg med overskuddsvarme. Pulsen kan bli litt høyere, man våkner oftere, og den dype søvnen reduseres. Hold soverommet kjølig og drikk jevnlig gjennom dagen er blant ekspertenes tips. Men det viktigste er, det ikke farlig med noen dårlige netter. Prøv å ikke bekymre deg for søvnen, og nyt heller finvær og de lyse dagene.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Uddeby, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Thun Fotpleie. 921-73-851.
8: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
9: Yay! Hei, hei, hei!
10: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
2: Joho!
1: Og klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Det venter lett skya, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: En voldsomt fin markering for det norske fotballaget etter VM, da de kom på Gardermoen, og til og med forsvaret var på plass med råflotte F-35 jagerfly som geleidet de på en måte inn mot rullebanen, og det var stas, og de fikk møte kongen, og masse folk, og det fortjente de.
1: Det ble jo en fest, ikke på bakgrunn av kampen mot England, nå var det snart noen i Sverige så hadde liksom... Synes det var litt merkelig at det skulle være sånn feiring for kvartfinaletap, men det er jo egentlig ikke kvartfinaletapet.
0: Nei, nei.
1: En feire, det er jo VM generelt, opplevelsen, og ikke bare gjennom dette her mesterskapet sluttspillet, men også i kvalikken.
0: Ja, så alt dette han har skapt, altså ro, hele Norge har rodd.
1: Ja.
0: Altså, det har vært et samhold og et enormt engasjement rundt fotballen og norske lag i forbindelse med VM, noe man kanskje aldri har sett før.
1: Nei, det jeg har sammenlignet med, det er jo fredslagene i mai 1945. Jeg husker veldig godt jeg, når vi rev meningene inn i det.
0: Ja.
1: Og så er det Lillehammer OL i 1994.
0: Ja.
1: Hvor vi gikk rundt med denne her floken, og det var et enormt samhold i landet.
0: Ja, ja.
1: Og så er det nå, denne her fotballfesten i forhold til VM.
0: Ja, og det har vært helt enormt.
1: Ja.
0: Og så er det så fint også at det er på sommeren, liksom, altså at du har muligheten til dette med utendørsskjermer, hvor folk samles for å se på sånne ting. Det er helt nytt.
1: Det var da ikke så mye av 1945.
0: Det var det vel ikke så mye av da, den gangen, nei. Da hadde vi faktisk ikke fargefjernsyn, men hadde vel ikke fjernsyn i det hele tatt, de fleste, tror jeg. Bare det var noen som hadde fargefjernsyn en gang, nei, jeg var nok ikke det.
1: Nei, altså dette her har vært et eventyr, et sant eventyr, og det ble jo en nedtur på slutten der da, men den, altså, hvordan kan du ryke ut med stil da, altså hva er en kjekke måte å rykke ut på? Skal vi ta 5-0 da?
0: Ja.
1: Så hadde vi gjerne sammen selvfølgelig ærger oss over det, at det var noe synd vi skulle dumme oss ut i siste kampen.
0: Det er mange som irriterer seg på dommeravgjørelser og sånne ting, men husk på det at du har spilt ganske mange kamper, og mange av avgjørelsene som har skjedd underveis har gått Norges vei. Så det er ikke lett å være dommer heller, og det er et stort press for alle. Så jeg tror nok dommerne

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Mikkelparken familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familjepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer er tidligere dømt i samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel er det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut i neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som er tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand i høydebassengene gjør at det nå er forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund Brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet er at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut i vannet. Sommerens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne i 70-årene ble i søndag meldt savnet fra et hotell i Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått i søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
8: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På grunn av tåke så det innstillinger I flere fergesamband nå I morgentimene. Svindlere utgir seg I økende grad for å være I fra statens veivesen og sende falske sms'er og e-poster ut til nordmenn. Nå advarer etaten mot å klikke på lenker som kan føre til at både penger og personopplysninger havner I feil hender. Politiets nettpatrulje I Sør-Vest advarer mot falske apper og nettsider som utgir seg for å være løsninger for å søke om innreisetillatelse til Storbritannia. Flere svindelapper nå avdekket, og noen av de kan til og med dukke opp øverst I søkeresultatet på Google, noe som gjør de enkle å forveksle med de ekte tjenestene. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle abonnenter som tilknyttet kommunalt vann. Årsaken høyt vannforbruk og lav vannstand I kommunens høydebassenger. Det ser ut til at sommeren langt fra over på Haugalandet og I Sunnhordland. De ferskeste værprognosene peker mot en uke med mye sol, lite nedbør og temperaturer godt over det normale for årstiden. I dag det ventet temperaturer opp mot 27 grader I ytre strøk I Rogaland, men aller varmest blir det I indre strøk. Gradstokken kan bikke 30 grader. Dette kan gjelde Eik, Vats I Vindafjord og kanskje også Sauda, melder meteorologene. Jeg Espen Hansen, og tilbake om en time.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Radio Haugaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her Vignettene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet i jordskjelven i Venezuela, reporter Andreas Haugen Håkonsen.
5: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for to uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet, i ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
4: Ukrainske droner traff 20 russiske skip i Svartehavet i natt, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. 17 av fartøyene som ble truffet oljetankskip, i tillegg til to gasstanker og en taubåt, det skriver Aftenposten. Antallet mennesker smittet med ebolaviruset i DR Kongo har steget til over 2000, det melder nyhetsbyrået Reuters. Over 750 personer døde etter å ha blitt smittet med viruset, ifølge myndighetene i landet, det skriver NRK. Til slutt tar vi med at Movi satte slakterekord i andre kvartal med 150 000 tonn laks, det skriver TV 2. Lakseoppdrettsselskapet leverte et driftsresultat på rundt 231 millioner euro i andre kvartal, langt over forventningene. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
11: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio
2: Haugaland. Om litt vi får gjester i studio her på Radio Haugaland, når Alf Henden gir oss engasjert.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Vi er på plass med i Radio Haugland studio. Gjest denne uka i Spalt og Engasjert er tidligere idrettssjef Kjell Einar Bergsager. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, i dag har jeg, ser jeg at du har satt opp grensesprengende samarbeid som tema. Jeg må spørre hvorfor og forklare også her.
1: Ja, det grunnen til at jeg setter det opp, det at det gjøres veldig mye godt arbeid på veldig mange områder rundt omkring. Men en må ikke glemme ut at det der kanskje at en kan få innspill også fra andre, som kan gjøre situasjonen enda bedre. Det opplevde jeg i kommunen hos oss, og vi etablerte noe som heter interkommunalt samarbeid. Det er jo å sprenge grensene for vår egen kommune, og så samarbeider vi med de andre, og legge opp til en skikkelig plan for det. Det tror jeg er viktig. Og det gjelder ikke bare kommuner, men det gjelder foreningsliv, det gjelder mange som kan samarbeide om forskjellige ting.
0: Mm. Du sier interkommunalt samarbeid, da snakker vi med Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord,
1: Bukken,
0: og så i enkelte sammenhenger Etnosveia er jo med her, ikke i alt sammen,
1: ja, men noe. Vi skal ha Sveia med på den opprinnelige der, ja. Mm. Ja.
0: Du, når oppstod det første gang? Det var i de tider, sa du, du sa det vel nå?
1: Ja, faktisk, og så vi tok faktisk, jeg var med på å ta initiativet der sammen med en politiker i Haugesund, som inviterte til nabokommunene til å komme sammen for å snakke om interkommunalt samarbeid innenfor idrettssektoren, og det vi tenkte på spesielt, det var bygging av regionale anlegg.
0: Ja.
1: Og vi samlet, husker jeg, borte på Parkhotell.
0: Mm.
1: Det var en stormfull dag, og fylkeskultursjefen skulle ha vært der, men han meldte pass når han så hvordan det blåste.
0: Ja.
1: Han var ikke så
0: skjøn. Det blåste mer for han enn for dere.
1: Ja, så jeg fikk over telefon, så fikk jeg notert ned hva han skulle si,
0: okay.
1: Og så var det jeg som sa det i det møtet. Men alle kommunene stilte, og det var veldig god stemning på, dette vil vi, for dette høres fornuftig ut.
0: Mm. Hva er det beste med interkommunalt samarbeid? Hva kan en oppnå? Hva er gevinsten i forhold til hver for seg?
1: Gevinsten, saken er jo den at når det gjelder interkommunalt samarbeid, for eksempel på idretten, så idretten kjenner ikke kommunegrenser. Idretten går over kommunegrenser, og skal man ha et tilbud, for eksempel, ta for deg ishallen, for eksempel.
0: Mm.
1: Ishallen er et tilbud for hele regionen, og da, det er ikke bare for Haugesund, men det er for hele regionen, og da oppnår vi jo mye mer hvis vi kan samarbeide og få skikkelige anlegg til regionen. Og da får vi også arrangementer. Se på klatrehallen for eksempel som vi har fått.
0: Mm.
1: Det er Haugaland Klatrevegg. Vi har hatt både Norges mesterskap og nordisk mesterskap i hallen.
0: Ja.
1: Og det finner vi på en del av de andre anleggene som er bygd. Tysvær kano- og kajakanlegg, som var et av de første regionale interkommunale.
0: Har du flere eksempler? Har du noen her på vellykka interkommunale prosjekter her?
1: Ja, det aller første som satt i gang med, det var skianlegget på Fjellstøl.
0: Oh, ja.
1: Og bygget, vi fikk lagt opp vei og strøm og varmestue og så videre på Fjellstøl, der i Sandøy.
0: Ja.
1: Og det var jo et anlegg som sa seg selv, det var ikke mye diskusjon mellom kommunene om å få det anlegget, kan
0: nei,
1: jeg si.
0: Nei, hvor det skulle være liksom,
1: nei, var ikke noe problem. Nei, det var ikke noe problem, og dermed så landet vi på det nok så fort.
0: Og sånn var det kanskje med Tysvær kano- og kajakanlegg.
1: Og så var det Tysvær kano- og kajakanlegg som ble et både kommunalt eller regionalt og nasjonalt anlegg.
0: Mm.
1: Der inne, det har gått store stevner og der inne, og vi har også fått padlere fra Tysvær som har nådd
0: verdenstoppen,
1: ja, flere av de. Og så har bygd med et motorsportanlegg borte på Karmøy med flyplassveien,
0: okay.
1: Der borte. Og så kom
0: golfbanen i Sveio.
1: Golfbanen i Sveio.
0: Ja, den var interkommunal. Ja.
1: Første 18-årsanlegget i golf. Som kommunene gikk inn på og sa at dette er et interkommunalt anlegg. Og så kom ishallen.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så Så fikk vi også friidrettshallen, Deep Ocean, ja. Og vi var innom også den storhallen på VEA. Den fikk også den interkommunale støtten. Så det er en rekke av anleggene som har fått den her. Mm. Og det,

0: Og så er det vel et punkt med feitskrift som heter kvalitetssikring?
1: Ja, det er det der er.
0: Ja.
1: Og det var det vi var på jakt etter. Ja. Kano-kajakanlegg, vi har jo selvsagt skal det drives med idretten I de andre kommunene også, men vi har ett anlegg da, som er det sentrale anlegget for alle kommunene. Og det er da både god økonomi, og det skaper også en fellesskapsidentitet til den idretten.
0: Ja. Flere store prosjekt blir vellykka, som du har vært inne på her, men så er det jo også noen som rett og slett ikke blir noe av. Jeg tenker på Riksanlegg I svømming da på 1990-tallet, planlagt I Haugesund. Dette var opprinnelig tenkt som et interkommunalt samarbeid, og... Anlegget skulle koste rundt 130-135 millioner, tror jeg googlet meg frem til, og staten ville dekke cirka halvparten.
1: Det stemmer det.
0: Men svømmehallprosjektet, det landet med et mageplask. Hva skjedde?
1: Ja, men plutselig fikk vi en del motpoler. Det var noen som snakket veldig mot oss. Det var en tid hvor det var en del av disse badelandene gikk konkurs og litt sånne ting som det. Og dette brukte de til sitt fulle imot oss.
0: Oh, ja.
1: Vi hadde altså det beste prosjektet som var lansert på landsplan den gangen, som på svømming. Og det var også flere andre idretter som ville ha sitt landsdelsenter I selve anlegget, hvis vi bygde det.
0: Ja.
1: Og det var jo egentlig, etter mitt skjønn, så var det en tragedie at det ikke ble noe av. Vi hadde selv den dag I dag, så hadde man hatt hovedanlegget for svømme og stup og alt det der. Det hadde man hatt her på Haugalandet og I Haugesund I dag. Og det hadde betydd veldig mye for hele Haugalandet.
0: Utvilsomt. Vi snakker gjerne interkommunalt samarbeid om å realisere anlegg, men hva med drift? Det kan vel gi driftsfordeler også?
1: Ja, det kan gi mange driftsfordeler, og det som vi så etter vi hadde etablert dette interkommunale utvalget for anlegg, så vi at vi bør også etablere et nytt interkommunalt utvalg, og det går bare på drift.
0: Mm.
1: For drift av anleggene, har du en håndballbane, så det samme håndballmålet som brukes på Bukken og Utsira, som brukes I Karmøy og Haugesund.
0: Ja, ja, ja.
1: Og I stedet for da, å kjøpe ett eller to mål, eller nett, eller hva som helst per år, så kunne vi gjerne øke det til 10-20, og du får stordriftens fordeler med dette her, og da får alle det billigere, egentlig.
0: Mm.
1: Og ikke minst det også dette her, som at du kommer sammen og snakker fag, og gir hverandre ideer.
0: Hva med samarbeid innen kultursektoren?
1: Ja, idrett...
0: Hvor er det verdt noe?
1: Ja, absolutt. Samarbeid innenfor alle sektorer, det er da bare gevinst av.
0: Ja.
1: Og I idretten, der så vi store gevinster av dette her. Og ikke minst også at vi hadde møtene vekselvis hos hverandre, og snakket sammen på en veldig åpen og fortrolig måte, og det gjorde at vi fikk til mye også, altså.
0: Ja. Så har vi jo interkommunale samarbeid innen næring. Vi har Haugaland Vekst, Karmsund Havn, Haugaland Kommunale Miljøverk, Haugaland Brann og Redning, IKS, vel riktig nok, uten Haugesund da. Og jeg registrerer I media, Kjell Einar, gjennom flere år at gnistre I debattene når brandsamarbeid kommer på agendaen. Har du en brandfakkel å hive inn her, du, eller hva tenker du?
1: Jeg skal passe meg å ikke hive inn for mange brandfakler inni der, men
0: det virker umulig.
1: Jeg synes det er litt tragisk at en hoppet av den ene kommunen etter den andre I det brandsamarbeidet der.
0: Ja.
1: Der er jo 4-5 kommuner som har hoppet av etter hvert.
0: Ja, det var det så mange?
1: Det var
0: Ja, uansett. detta, ja.
1: Etne Suldal, okay, ja. Sveio Haugesund, der har du i hvert fall fire. og det er synd at de ikke kunne greie å finne løsninger der som gjorde at alle var med videre. Ja. For det ville vært fornuftig, ikke minst driftsøkonomisk, å ha alle sammen med på dette.
0: Men jeg tror vi går tilbake til idretten.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Klubbsamarbeid. Det klubbas.

0: samarbeida mer? I så fall om hva?
1: Ja, det mye som en klubb kan samarbeide med en annen klubb om. Det kan gå på administrative ting, rutiner. Det kan gå på bruk av ja, på økonomisiden, ideer om hvordan skal vi skaffe oss økonomi, og så videre. En kan gå sammen om prosjekter. Ja. Det er ikke minst hvis du skal ha et stort arrangement og få det til Haugesund, så må du ha flere klubber med deg, og da kan du samarbeide om det. Knytt samarbeid, knytt kontaktene. Se på friidretten, hvordan de har kontaktnettet sitt i hele regionen. Mm. Når de har store arrangementer, så ser du folk fra alle klubbene rundt omkring i regionen, og som er med, og det, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Da trekker en fordeler av hverandre, og når de trenger hjelp, så får de hjelp igjen fra sin moderklubb.
0: Ja. Du, og grensesprengende samarbeid som du har som punkt her. Høsten 1991, Kjell Einar, så ble det nemlig satt ned et utvalg av de tre fotballrivalene da, i Haugesund. Jerv 1919, Haugar og Vard. Det ble kalt for toppfotballutvalget med deg som kommunens representant. Hva var de roller der?
1: Ja, roller var nok at de var jo i sterk diskusjon med hverandre i klubbene, og de ønsket en litt mer nøytral person inn i dette, og så ønsket de også en som hadde litt altså, anleggene var jo kommunale, og dermed så ønsket de en person også som kunne styre litt grann av dette her med bruk av anlegg, tror jeg, inn i dette her. Men vi hadde jo, det var jo vi som drev stadion blant annet, og vi hadde jo en del statistikk og oversikter som viste hvor er utviklingen nå for klubbene.
0: Ja.
1: Men vi prøvde jo ikke blande oss inn i klubbdiskusjonene for noe mye, men vi hadde jo klare formeninger om hva vi mente selv oppi dette her, det hadde vi.
0: Ja, regning med. Det utvalget forresten, det var Bjørn Askevold som var leder, og så var det Ove Gabrielsen og Svein Haaland fra Jerv 1919, og så var det Paul Scheflo og Hans Dahl fra Haugar, og så var det Kjell Gabrielsen og Bjørn Røver fra Vard, og altså deg fra kommunen da.
1: Ja.
0: Det er et uttrykk som sier at hvis fanden vil at ingenting skal skje, så setter han ned en kommitté, men her har det jo skjedd mye. Hva husker du fra diskusjonene rundt bordet?
1: Jo, jeg husker diskusjonene rundt bordet der, og det var at egentlig så var vi alle veldig enige i at den utviklingen som var innenfor vi, fotballen på den tid, den måtte vi stoppe. Vi så på statistikker, jeg hadde statistikker som jeg fikk fra banemesteren på stadion, som viste publikumsoppslutningen om Haugesunds fotballen.
0: Mm.
1: Og der var vi jo, der kunne du følge liksom, se hvor mye som var på stadion, og så tenkte du på hva var det som skjedde da og da? Jo, da var det at Vard hadde dette her juniorlaget sitt, og da var mye folk på stadion, mens andre perioder, der var det helt dødt.
0: Ja.
1: På det tidspunktet vi var samlet, så var det jo nede i katastrofalt dårlige tall.
0: Ja.
1: Det laveste tror jeg var på rundt 17-18 tusen totalt.
0: På en sesong for alle klubbene?
1: For alle klubbene.
0: Ja, tilsammen.
1: Og det viser jo at interessen blant folk
0: ja.
1: Den var jo på et bondpunkt.
0: Ja. Men det var friske diskusjoner, forstår jeg, men det endte nå i hvert fall med at to år senere så var FK Haugesund en realitet. Og nå går vi inn mot slutten her, Kjell Einar, for jeg vil jo ha deg med her ut på litt djupt vann igjen, jeg, om grensesprengende samarbeid. Siden du tydeligvis da har bidratt til dette her fruktbare fotballsamarbeidet, så skal du nå få et nytt oppdrag som kommunens representant. Det ene er et aktuelt samarbeid mellom, hva skal vi si, slåballklubbene, Haugesund Tennisklubb, Haugesund Bordtennisklubb og Haugesund Badmintonklubb. Det andre er et aktuelt samarbeid mellom, skal vi kalle de for de vågalklubbene, Plogen, Haugesund Snowboardklubb og Haugaland Skate. Hvor ønsker du å gå inn og bidra her som kommunens representant? Hva høres mest realistisk ut å få til her?
1: Ja,
0: slåballklubbene eller de vågalleklubbene? Hvor kan du bidra mest med din kompetanse her?
1: Ja, det ikke så helt enkelt dette her, men jeg har jo litt sans for de vågalog oppi dette her.
0: Okay.
1: Og jeg hadde mye med skateklubben å gjøre i sin tid. Dessverre så ligger skate nere litt grann nå, men å fått den på bein igjen, det hadde vært veldig, veldig kjekt, og jeg ser tennis i det fart på, men det er jo klart de, de andre klubbene du mente her, de, de vil gjerne ha fått fart på det jo. Så jeg ville, men jeg ville prøvd også fått fellesanlegg for de.
0: Akkurat.
1: Og for å tenke samarbeid og fått fellesanlegg for de, det tror jeg hadde gjort seg. Kanskje man skulle få fellesanlegg for alle?
0: Ja, du preker deg inn her, du, nå i ny rolle.
1: Ja, men et multianlegg, det er spennende.
0: Ja.
1: Og det, med en gang du kan tenke og region i dette her, så for idretten tenker som sagt ikke kommunegrenser, og det skal en ikke gjøre heller.
0: Ja. Men du valgte deg Vågale her, gå inn der og bidra der, og så har jeg ett igjen. Nå skal det bygges en ny hall. For to idretter da, sånn som det ble gjort mellom pistolskyting og curling, egentlig helt unaturlig. Den her skal ikke bygges i idrettsparken, for det er jo ikke mer plass, det må man vel bare bli enige om, men den skal på Fagerheim. Det må velges mellom to prosjekter. En hall for A, bueskyting og skate, eller B, rulleskøyter og kanonball.
1: Ja, da tror jeg hadde gått for rulleskøyter og skate.
0: Det en... Du mikser det her alternativene mine.
1: Ja, nei.
0: Men det var jo ikke lov. Ja, bueskyting og skate, eller rulleskøyter og kanonball.
1: Ja, men bueskyter og skate var et av alternativene.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Og da tror jeg satser på det.
0: Ja.
1: Men jeg ville jo gjerne hatt... Det er rart med det, sånne prosjekter som dette, jeg tror det er litt nærmere idrettsparken faktisk.
0: Okay.
1: For du får en effekt ut av det å ha flere idretter samlet.
0: Jeg tror det ikke var mer plass i idrettsparken, men det...
1: Ja, det er rart med det. Ja. Det er ganske fullt, men...
0: Jeg tror at vi kjenner inn av bergsaker, så får vi det til. Ja.
1: Så, man kan kanskje rive
0: noe. Så her kommer det altså nå en bueskyting og skatehall om noen år.
1: Om noen år så får vi det. Ja.
0: Ja. Ja, takk skal du ha for besøk i dag også, og i morgen skal vi ha et nytt tema, og dere lytter her, heng på!

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen I et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer tidligere dømt I samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut I neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand I høydebassengene gjør at det nå forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund Brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut I vannet. Sommerens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne I 70-årene ble I søndag meldt savnet fra et hotell I Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått I søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Billigstra har alltid bilen.
4: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På grunn av tåke så det innstillinger I flere fergesamband nå I morgentimene. Sveio kommune opplever at det høyt vannforbruk flere steder I kommunen, og advar om at konsekvensene kan gå utover de som bor høyt I terrenget. Det kan medføre at de kan miste vanntrykket. Samtidig kommunen bekymret at for mye vannforbruk kan gå utover brandvesenet sitt arbeid, dersom vannet blir kraftig redusert. Nå ber kommunen abonnenter om å være sparsomme med bruken av vannet inntil videre. Flere kommuner på Haugalandet har gått ut med midlertidig vannforbud, deriblant Tysvær kommune. Det særlig de som bruker vannslange eller spreder I hagerelatert arbeid, som blir bedt om å være sparsomme. Det forløpig ikke meldt om vanningsforbud I Sverige. Sveio kommune per dags dato. Det ser ut til at sommeren langt fra over på Haugalandet og I Sunnhordland. De ferskeste værprognosene peker mot en ny uke med mye sol, lite nedbør og temperaturer godt over det normale for årstiden. I dag det ventet temperatur opp mot 27 grader I ytterstrøk I Rogaland, men aller varmest blir det I indre strøk. På enkelte steder kan gradestokken bikke 30 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En mann blitt angrepet av en okse I forbindelse med slakting på Røros I Trøndelag. Han blir fraktet til sykehus med luftambulanse. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte dårligere enn forventet, men stiller samtidig spørsmål ved dommeren. Han sier visse situasjoner var ugunstige for Frankrike under VM-kampen mot Spania. Eksperter kommer med råd for de som sliter med å sove I den kraftige varmen på Sør- og Østlandet.
5: Når det blir for varmt, sliter kroppen med å kvitte seg med overskuddsvarme. Pulsen kan bli litt høyere, man våkner oftere, og den dype søvnen reduseres. Hold soverommet kjølig og drikk jevnlig gjennom dagen blant ekspertenes tips. Men det viktigste det ikke farlig med noen dårlige netter. Prøv å ikke bekymre deg for søvnen, og nyt heller finvær og de lyse dagene.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: levere, presentert av.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: kanskje.
1: Ja, sus og dus, det er begynnelsen av august, og nå vi I midten av juli, så nå må han vel begynne å tenke litt på markedsføringen.
0: Han må på banen, han må på banen, men det kan vi ha. Det ser vi, men vi må se hvor jeg I verden.
1: Ja, hvis du I Ålvikjø, så kan det jo bli grillbingo, da kan du jo rikke bingo-studio til utendørs.
0: Jeg skal reise, jeg skal til Oddberg en tur, og så skal jeg skal til Ålvik på onsdagen uansett, om det blir før eller etter bingo, jeg vet ikke. Så vi får se, Jeg skal til, altså du lurte på om det var tyskere ombord her på ferie, og så snakket jeg med en tysker I stad, og hun spurte litt om ferieplanleggingen hennes, og så sa jeg, ja, på torsdag da reiser jeg til Berlin. Så jeg lurte på hvorfor I all verden jeg skulle ned der nå, når det var så fint her.
1: Ja, det kan du si, men jeg her hele året, skal du si da?
0: Ja, jeg skal det, Men der nede det jo 40 varmegrader og ingen aircondition, så vi får noe så. Vi får ta natta til bruk.
1: Ja, ja. Nei, vi tar det for det det. Og nå det altså VM-bingo. Nå røyker jo Norge ut dessverre, men allikevel det mye gøy å få med seg. Og akkurat på onsdag, når vi har bingo-bongo, eller det vil si etter bingo-bongoen, så det en spennende kamp som sikkert mange skal se. Så derfor så blir det bingo uten pause, sånn at vi ferdige til klokken 9.
0: Det blir en lynbingo på onsdag. Lynene rask, men også lynene kjekk.
1: Så det blir det intensiv bingo, det vil si det bingo som vanlig, vi bare tar ikke den pausen midt imellom sånn som vi pleier, og på den måten så vi ferdige til klokka 9, sånn at alle som vil se kampen kan se den uforstyrret, men uansett så kan den jo bare ha bingo-bongoen på mobilen, det jo det fullt mulig.
0: Da har han multitasker.
1: Og det jo ganske mange som faktisk gjør hver eneste onsdag har inntrykk av.
0: Ja, det uansett ikke, det ikke... Det jo ikke et under, hva heter det, underlag. Og gå glipp av litt fotball, så lenge du får med deg bingoen.
1: Ja, men, så vi passer jo på å ringe vinnerne, så jeg kan slappe helt av.
0: Ja, vi skal passe på hver en og annen av deg også. 100 000, den en stund siden, så kanskje den går nå på lyn. Kanskje det blir en lyn-jackpot.
1: Det kan bli både en og to jackpotter, hvem vet, så dette kan bli gøy. Så det alt kan skje I bingo bongo.
0: Alt kan skje, men det veldig bra. Nå skal jeg ta oss og organisere litt lunsj, tenker jeg.
1: Litt lunsj må vi ha.
0: Ja, bingo lunsj.
1: Bingo lunsj, og så får vi se om det grilling eller loten dukker opp, eller et eller annet på onsdag.
0: Ja, et eller annet skjer det.
1: Et eller annet skjer.
0: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang.

0: har førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen I et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer tidligere dømt I samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut I neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand I høydebassengene gjør at det nå forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund Brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut I vannet. Sommarens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne I 70-årene ble I søndag meldt savnet fra et hotell I Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått I søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
5: Sunnhordland fasadevask.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sveio kommune opplever at det høyt vannforbruk flere steder I kommunen, og advarer om at konsekvensene kan gå utover de som bor høyt I terrenget. Det kan medføre at de kan miste vanntrykket. Samtidig kommunen bekymret at for mye vannforbruk kan gå utover brandvesenet sitt arbeid, dersom vannet blir kraftig redusert. Nå ber kommunen abonnenter om å være sparsomme med bruken av vannet inntil videre. Flere kommuner på Haugalandet har gått ut med midlertidig vannforbud, deriblant Tysvær kommune. Det særlig de som bruker vannslange eller spreder I hagerelatert arbeid, som blir bedt om å være sparsomme. Det forløpig ikke meldt om vanningsforbud I Sverige. Sveio kommune per dags dato. Det ser ut til at sommeren langt fra over på Haugalandet og I Sunnhordland. De ferskeste værprognosene peker mot en uke med mye sol, lite nedbør og temperaturer godt over det normale for årstiden. I dag det ventet temperatur opp mot 27 grader I ytterstrøk I Rogaland, men aller varmest blir de indre strøk. På enkelte steder kan gradestokken bikke 30 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Morgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Nog steeds. Radio Egalan. De Noordlingskanaal. Oké.
1: Let's go.

0: Man er bare å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det meldes ekstremvarme flere steder i dag, særlig i Telemark og Buskerud. Men det er likevel ikke stor sannsynlighet for ny varmerekord. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel, som Norge og 59 andre land deltok I. Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert, inkludert 162 barn. En mann fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse på Røros I Trøndelag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackie avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. En rekke stjerner på øya denne uka på grunn av Dolce & Gabbanas motevisninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: den forbindelse stor oppmerksomhet når det seiler inn til Oslo. Ja, det norske vikingskipet bygget I Haugesund sjøsatt I 2012 får altså stor oppmerksomhet. Hva tenker du om det?
1: Ja, det jo egentlig god reklame for Haugesund det også. Det jo, det var jo Sigurd Aase som stod bak det.
0: Skipet hele 35 meter langt, 8 meter bredt og har 260 kvadratmeter stort seil. Det ankommer Oslo I forbindelse med da, premieren på storfilmen The Odyssey. Skipet og deler av mannskapet en del av en storfilm. Skipet ble tatt imot ved Honnørbrygger faktisk. Det høres jo fantastisk ut. Honnørbrygger.
1: Ja, ja, ja.
0: Har vi det I Haugesund? Honnørbrygger.
1: Nei, vi har til det gitt. Har kongetrapp
0: også? Ja, nettopp. Som sagt, det skal gjennomføres minst en prøveseiling I havnområdet I Oslo torsdag, og publikum kan også komme ombord og oppleve skipet på nært hold. Så det blir sikkert kjekt. Vikingskipet gjennomført I 2016 og seilas, står det her, fra Norge til Nord-Amerika. Det husker vi jo, vi snakket mye om den gangen. Så litt sånt... Ja, hva skal man si? Dette skipet her ikke glemt, og nå på en måte så får han en ny renessanse, nær sagt, ja. Og blir for mye oppmerksomhet, og folk strømmer til nå I Oslo for å se på vikingskipet bygget I Haugesund.
1: Ja, stilig det altså, at en, ja, veldig stilig.
0: Men altså, hvorfor har vi ikke fått gjort noe mer ut av dette I Haugesund? Altså, burde ikke vikingskipet hatt fast havn? På Indre Kai I Haugesund. Jeg tenker på alle cruise-turisterne som kommer den slags. De vil sikkert vært villige til å betale noen kroner for å komme ombord, og der kunne du jo hatt vikingmannskap, ikke sant? Hvor de kunne tatt folk med på tokt, hvor de seilte ja. I vikingskip liksom, ut Smeasundet, eller litt rundt Risøyna, jeg vet ikke, et eller annet, ikke sant? Det hadde jo vært en turistmagnet, så de hadde vært villige til å betale en del for. Jeg vet ikke, altså, det må jo være muligheter her, og I hvert fall så ville det tiltrukke seg enormt mye turister. Alle turisterne som kom til Haugesund ville jo sitt vikingskipet, ja. Hvis det var her. Tenker jeg. Så jeg forstår ikke helt hvorfor de ikke prøver å gjøre noe mer penger ut av det.
1: Vi har jo Johanne Carini da, ikke den heter, den båten som ligger...
0: jo.
1: Ja, ja vi har jo den.
0: Altså. Altså, jeg tenker, ved Indre Kai burde de ikke hatt et vikingmuseum, for eksempel?
1: Ja. Jeg tror disse her tankene dine her diskutert allerede og forsøkt.
0: Gjennomført?
1: Ja, jeg tror det, men ja. Det er jo virkelig, det jo oppmerksomhet rundt viking I Haugesund.
0: Jo, men du må reise til Avaldsnes, ja. Eller sant, du har Haraldsdøtter, men altså, det liksom ikke, det blir ikke noe svong på en måte over det hvis ikke det i, for det blir for langt, det blir for mye reising, cruise-turisterne her noen timer.
1: Du har jo I Strandgata da, ikke det viking?
0: Nei, men altså, jeg tenker det at hvis du hadde hatt et vikingmuseum på Risøysiden, brukt noe av kajplassen der og lagt til et vikingmuseum der, det tror jeg hadde blitt trekkplass da for turisterne. Og som vi sier, hvis du kunne hatt draken Harald Hårfagre der, så kunne Sigurd Aase tjent gode penger på turistsesongen, tenker jeg.
1: Ja, det sikkert noen som hører på nå som sitter og vet at dette her
0: Margaret
1: noe Hystad, de kunne tenkt seg.
0: Ja. Hun flinke med sånt.
1: Hun det.
0: Men spill ballen til henne.
1: ja, jeg tror jeg har tatt imot den allerede, men... ja.
0: Men å få det til, det ikke like enkelt alltid.
1: Nei, det akkurat det da.
0: Ja, ja, ting tar tid.
1: Ting tar tid.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det en god idé.
0: Ja. Turisme, hot or not?
1: Det hot.

Ev Spor Asfalt, dem profesyonelle asfalt entreprenör isen Norrland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Svindlere utgir seg I økende grad for å være fra statens veivesen og sende falske sms'er og e-poster ut til nordmenn. Nå advarer etaten mot å klikke på lenker som kan føre til at både penger og personopplysninger havner I feil hender. Politiets nettpatrulje I Sør-Vest advarer mot falske apper og nettsider som utgir seg for å være løsninger for å søke om innreisetillatelse til Storbritannia. Flere svindelapper nå avdekket, og noen av de kan til og med dukke opp øverst I søkeresultatet på Google, noe som gjør de enkle å forveksle med de ekte tjenestene. Sveio kommune opplever at det høyt vannforbruk flere steder I kommunen, og advar om at konsekvensene kan gå utover de som bor høyt I terrenget. Det kan medføre at de kan miste vanntrykket. Samtidig kommunen bekymret at for mye vannforbruk kan gå utover brandvesenet sitt arbeid, dersom vannet blir kraftig redusert. Nå ber kommunen abonnenter om å være sparsomme med bruken av vannet inntil videre. Flere kommuner på Haugalandet har gått ut med midlertidig vannforbud, deriblant Tysvær kommune. Det særlig de som bruker vannslange eller spreder I hagerelatert arbeid, som blir bedt om å være sparsomme. Det forløpig ikke meldt om vanningsforbud I Sveio kommune per dags dato. Håper du har en fin sommer på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det blir glovarmt mange steder i Norge, men trolig blir det ingen varmerekorder.
5: Det blir ekstra varmt, spesielt i Telemark og i Buskerud, særlig i dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel i dag. Det må man opp i 35,6 grader. Det skjedde i Nes i 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sverige er den 5 år gamle jenta som mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader i Furutorpsparken i Helsingborg nå skrevet ut av sykehus, ifølge svensk politi. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Kviser og hudorm. Ja, dette noe som folk blir plaget med i oppveksten, du, Alf. Men i 20-årene så forsvinner det problemet for de aller fleste.
3: Ja, det gjør jo det, men det sånn, det begynner med puberteten, så det heter, altså når du kommet i den der slyngelalderen og får så mye uro i deg.
2: Mm. Da begynner... Fikser de røver,
3: det
2: du sa?
3: Ja, det disse hormonene liksom som springer. Testosteron, det heter?
2: Ja, visst.
3: Noe sånn styggelskap.
2: Ja.
3: Sånn at det kan bli litt ekstra, så det skal ut.
2: Ja.
3: Det tyter ut i huden.
2: Medisinsk forklaring her. Kviser kommer som følge av en talgkjertel som blir tilstoppet, og at talget dermed hoper seg opp. Når denne talgen brytes ned, oppstår det en lokal betennelse i huden, noe som kommer til syne som en kvisa. Det testosteronet, som Alf viste her, som hovedsynderen, ettersom dette da påvirker talgproduksjonen. Testosteronet noe alle har, men som noen mer følsomme for enn andre.
3: Men det ansiktet, men jeg husker jo, de kunne få de andre enten noe, altså.
2: I dag så finnes det så mange gode medikamenter som kan hjelpe deg med dette i oppveksten. Så for deg som har problemer med kviser og den slags, så bør du ta en tur til apoteket og spørre om litt rådgivning, for der skal de ha kunnskaper om dette. Og da er det antageligvis noe salver eller et eller annet du kan smøre på huden da, for å hjelpe til med å bli kvitt denne talgen, sånn at du unngår å få så mye kviser.
3: Ja, ja, men et sunt kosthold tror jeg virker mye bedre, for denne salven den tar nok symptomene, men den tar ikke årsaken til kvisene.
2: Nei.
3: Så drikk godt vatten, sier jeg.
2: Ikke mye vann, ja.
3: Ikke det kommunale, for det tilsatt så mye styggelskap. Men kom til han Alf med i kanna og få noe skikkelig kvalitetsvann fra en vannåre,
2: ja.
3: Nærante.
2: Fra grunnvannet.
3: Grunnvannet, ja.
2: Helt rent.
3: Det er helt rent, og ja. Da skal jeg love at det blir ikke mye kviser igjen, altså.
2: Men å drikke mye vann, det er et godt, sunt råd uansett.
3: Absolutt, altså. Vi drikker for lite godt vatten.
2: Ja, hvor mye vann bør vi drikke i løpet av en dag, da?
3: De snakker om et par liter, faktisk.
2: Hvertfall 2 liter,
3: ja. Ja, og da tar du av også, vet du. Da er jo fett rundt bryst og hjerte og
2: ser du det, ja.
3: Mage, ikke minst.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja da,
2: så det er slankende så god å drikke litt ekstra med vann?
3: Ja, for det er en slags vannkur. Det er mette, ser du. Magen blir fylt med vann.
2: Ja.
3: Sånn at i stedet
2: for... Du får sånn metthetfølelse.
3: For flesk og koteletter og alt dette styggelskapet, vet du.
2: Og poteter og sånne ting.
3: Så kjenner du at nå har jeg drukket så mye av dette gode vattnet, sa Alfa. Nå er jeg jo mett, jeg.
2: Ja, ja, ja.
3: Men du må springe av mye og pisse av, selvfølgelig.
2: Ja, men det er jo ikke noe usynt med det.
3: Nei, for det renser opp i urinveien også, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det er gevinst på gevinst.
2: Ja.
3: Men saken er at det vattnet som de får av en Alf, det er gratis.
2: Ja.
3: Så hva skal apotekerindustrien si da?
2: Ja, kommer han til en Alf, eller?
3: De blir rasende.
2: Eller visste man, men han er foran, men han Alf, ja. Jeg husker mye av dette.
3: Ja, jeg har tatt vare på guldkornene hans, og jeg vet
2: det. Det, ja.
3: Så her, jeg har kjempehelse, vet du.
2: Ja, så kan det komme en nynorsk helsebok nå, såga om visste man.
3: Kan, men jeg risikerer å få den norske legeforeningen på meg.
2: Ja, det er noe med
3: så
2: det,
3: vet du. Så her må jeg passe
2: meg. Nå er Alf blitt kvaksalver, sier de da.
3: Det er akkurat det, så jeg må ikke ta i krona for disse skriftene. Jeg må bare dele det ut gratis.
2: Ja, da går det fint.
3: Det er akkurat det, og det har jeg gjort med mye annet også, vet du.
2: Ja, det er noe med det.
3: Så det skal ikke bli den helt store overgangen, dette her.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Dagen I dag kan bli den varmeste så langt I år her I fylket. Meteorologene venter over 30 grader flere steder I indre strøk, blant annet I Vats og Sauda. Og på Haugalandet langs kysten og I Sunnhordland blir det sol og varme. Det som skulle være en kort SAS-flytur fra Oslo til Haugesund I går kveld endte I en lang natt for passasjerene. På grunn av tåka ble flyet dirigert først til Bergen og deretter Stavanger. Flere passasjerer mistet bagasjen, og alle måtte overnatte på hotell før taxi videre til Haugesund først nå I formiddag. Tåka skapte også andre problemer I dag. Morgenflyet fra Haugesund til Oslo ble innstilt, og ferjesambandet Buavåg-Langevåg var innstilt inntil sikten ble bedre. Torghatten meldte også om forsinkelser. Interessen for ungdomsfiske større enn noen gang. Nesten 1000 ungdommer deltar I den statlige ordningen I sommer. I Rogaland 15 ungdommer med, blant annet deltakere fra Haugesund, Karmøy og Bukken. Solstad Offshore I Skudeneshavn leverer et sterkt andre kvartal. Rederiet øker både inntjeningen og driftsresultatet, har sikret nye kontrakter for over 2 milliarder kroner, og foreslår nå å øke utbyttet til aksjonærene. Må ta med at Haugesund kommune neste tirsdag inviterer til offentlig markering av 22. Juli ved minnesverket ved Rådhusplassen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag onsdag kan bli den varmeste dagen så langt i år i Rogaland. Meteorologene venter temperaturer over 30 grader flere steder i indre strøk. Haugesund kommune arrangerer også i år en minnesmarkering for å hedre offrene etter terrorangrepene 22. juli 2011. Arrangementet starter klokka 16 ved minnesmerket på sørsiden av rådhuset. Markeringen finner sted 22. juli. Rekordmange ungdommer deltar i den statlige ungdomsfiskeordningen i år. Blant de 15 unge fra Rogaland, der flere kommer fra Haugalandet. Interessen for å prøve seg som fisker i sommer større enn noen gang. Per 13. juli 981 ungdommer påmeldt i den statlige ungdomsfiskeordningen. Det det høyeste antallet siden ordningen ble innført. En gutt i tenårene fra Stord dømte 6 måneders fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han skal presse flere unge jenter til å sende nakenbilder og hjelp av trusler. Snapchat-gutten erkjente alle forhold da saken gikk for retten. Saken omfattet totalt 8 fornærmede jenter, hvorav 7 var under 16 år da hendelsene fant sted. Regjeringen åpner for å gjeninnføre midlertidig vinterstenging av Riksvei 7 over Hardangervidda for å gi villreinen tilgang til tidligere beiteområder. Forslaget står i den nye tiltaksplanen for villreinområdet på Hardangervidda, det skriver Hallingdølen. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det blir glovarmt mange steder I Norge, men trolig blir det ingen varmerekorder.
5: Det blir ekstra varmt, spesielt I Telemark og I Buskerud, særlig I dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel I dag. Det må man opp I 35,6 grader. Det skjedde I Nes I 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sverige den 5 år gamle jenta som mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg nå skrevet ut av sykehus, ifølge svensk politi. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Være presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En voldsomt fin markering for det norske fotballaget etter VM, da de kom på Gardermoen, og til og med forsvaret var på plass med råflotte F-35-jagerfly som geleida de på en måte inn mot rullebanen, og det var stas, og de fikk møte kongen, og masse folk, og det fortjente de.
1: Det ble jo en fest, ikke på bakgrunn av kampen mot England, nå var det snart noen i Sverige så hadde liksom... Synes det var litt merkelig at det skulle være sånn feiring for kvartfinaletap, men det er jo egentlig ikke kvartfinaletapet.
0: Nei,
1: en feire, det er jo VM generelt, opplevelsen, og ikke bare gjør nå dette her mesterskapet slutspillet, men også i kvalikken.
0: Ja, så alt dette han har skapt, altså Roro, hele Norge har rodd, altså det har vært et samhold og et enormt engasjement rundt fotballen og norske lag i forbindelse med VM, noe man kanskje aldri har sett før.
1: Nei, det jeg har sammenlignet med, det jo fredslagene i mai 1945. Jeg husker veldig godt jeg, når vi revner blendingene inn i det.
0: Ja.
1: Og så er det Lillehammer OL i 1994.
0: Ja.
1: Hvor vi gikk rundt med denne her flokken, og det var et enormt samhold i landet.
0: Ja, ja.
1: Og så er det nå, denne her fotballfesten i forhold til VM.
0: Ja, og det har vært helt enormt.
1: Ja.
0: Og så er det så fint også at det er på sommeren, liksom, altså at du har muligheten til dette med utendørsskjermer, og folk samles for å se på sånne ting. Det er helt nytt.
1: Det var da ikke så mye av 1945.
0: Det var det vel ikke så mye av da, den gangen, nei. Da hadde vi faktisk ikke fargefjernsyn, men hadde vel ikke fjernsyn i det hele tatt de fleste, tror jeg. Bare det var noen som hadde fargefjernsyn en gang, nei, jeg var nok ikke det.
1: Nei, altså dette her har vært et eventyr, et sant eventyr, og det ble jo en nedtur på slutten der da, men den, altså, hvordan kan du ryke ut med stil da, altså hva er en kjekke måte å rykke ut på? Skulle vi ta 5-0 da?
0: Ja.
1: Så hadde vi gjerne sammen selvfølgelig ærger oss over det, at det var noe synd vi skulle dumme oss ut i siste kampen.
0: Det er mange som irriterer seg på dommeravgjørelser og sånne ting, men husk på det at du har spilt ganske mange kamper, og mange av avgjørelsene som har skjedd underveis har gått Norges vei. Så det er ikke lett å være dommer heller, og det er et stort press for alle. Så jeg tror nok dommerne er... gjør så godt de kan, og så er det noen som blir sure for den ene og andre avgjørelsen. Uansett så handler det om å score flest mulig mål innenfor regelverket, og der vi skårer ikke nok mål, men Norge gjorde en fantastisk innsats også i kvartfinalen imot England. Brauten måtte ut på slutten, han var helt utslitt,
1: ja. Og så skal vi være glad for at vi kom oss igjennom 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det var vel kanskje den kampen hvor vi var, jeg skal ikke si heldige, men det var vel de som ytterst mest motstand, for å være litt frekke her. Brasil vant med fortjent, men de hadde så store sjanser at de kunne fort vunne kampen. De hadde store sjanser.
0: Som hadde det flaks også.
1: Ikke sant, de hadde store sjanser på 0-0 og 0-1. Og den bikket vi, og så kom denne England-kampen da, hvor vi følte vi var best, det var vi jo. Ja, alt i alt, vi kunne røke ut i 16. del, vi kunne det.
0: Men altså, selv om en hadde vunnet kampen mot England, så hadde det blitt vanskelig imot Brasil, altså, jeg vet ikke hvor mye lenger du kunne kommet, du hadde i hvert fall, jeg tviler veldig sterkt på
1: at
0: Frankrike og Spania, du hadde ikke kommet så langt uansett.
1: Vi hadde ikke vunnet VM, det er det som er min store trøst, vi hadde ikke vunnet selve VM.
0: Nei, det hadde vi ikke.
1: Nei,
0: vi var ikke gode nok til det.
1: Så det, sånn er det bare.
0: Men altså, tror du nå at det norske landslaget har lært veldig, veldig mye av dette, ikke sant? Ja, og så nå vil vi også ha et potensial for oss å bli enda bedre. Så det skal bli spennende å se nå de neste par årene, hvordan det blir i EM og så videre.
1: Før vi kommer så langt, så er det jo Nations League som starter opp i høst. Da skal vi rykte opp i fjor, i A-grupper der. Altså, vi skal spille mot de aller, aller beste. Jeg vet ikke hva pulja vi kommer i, jeg har glemt det ut, men Portugal etter laget. Så det blir knalltøffe kamper allerede i høst, og så er det EM-kvalik. Og EM om 2 år, og dette laget som vi har her, jeg forventer at de kvalifiserer seg til EM.
0: Satser vi da på finale i EM om 2 år?
1: Ja, kanskje det.
0: Hot or not?
1: Hot, det er hot.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vannstanden i de norske kraftmagasinene fortsetter å falle. Ved utgangen av uke 28 var fyllingsgraden 62,8%, som gått under den historiske medianen for årstiden. Utviklingen vekker oppmerksomhet fordi grafene viser et nivå som kan sammenlignes med 2018 og 2022, og med relativt høye strømpriser. Bensinprisen har stupt 215 kroner literen på stasjoner i Bergen. Årsaken lokal priskrig og de statlige avgiftskuttene som ble innført i mars. Prisene på 95 oktan har stupt helt ned til 14 kroner og 79 øre literen på stasjoner på Sørøyde Kokstad og i Blomsterdalen, det skriver Bergensavisen. Norsk vikingskip ble gresk skute i filmen The Odyssey. Matt Damon, han måtte lære seg å ro. Du leser mer om dette nå på vår nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel som Norge og 59 andre land deltok I.
4: Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert, inkludert 162 barn. I Norge endte det med 4 saker om hallikvirksomhet, 2 I Oslo, 1 I Øst og 1 I Møre og Romsdal.
3: Reporter var Miriam Malsvik. I Sverige den 5 år gamle jenta som på mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg nå skrevet ut av sykehus ifølge svensk politi. Ekstrem varm I dag, særlig I Telemark og Buskerud, men sannsynligheten for ny varmerekord lav. Norge trenger over 35,6 grader for å slå rekorden fra Nes I 1970. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. Det var denne Dolce & Gabbana-visningen som skal ha vært grunnen til at Haaland og Berge måtte haste av gårde etter å ha hilst på kongen på slottet mandag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut & Go!
5: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
8: Radio Helgaland.
1: Håper du har det bra her på Radio Haugeland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugeland, kraftstasjonen.

0: Været presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje Fører Nordtrapp Se nord-trapp.no
1: Det venter lett skya Nord-nordvest Lett bris 16 grader
0: Været ble presentert av
2: Yay!
3: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Rett før klokka to I dag så kom det inn en melding om røykutvikling fra et kjøretøy inne I Byfjordtunnelen I Stavanger-Randaberg. Nødetatene de har rykt ut, og det kan fortsatt pågå ting I Byfjordtunnelen, så vær litt obs. Sveio kommune opplever at det høyt vannforbruk flere steder I kommunen, og advar om at konsekvensen kan gå ut over de som bor høyt I terrenget. Det kan medføre at de kan miste vanntrykket. Samtidig kommunen bekymret at for mye vannforbruk kan gå ut over brandvesenet sitt arbeid, dersom vannet blir kraftig redusert. Nå ber kommunen abonnenter om å være sparsomme med bruken av vannet inntil videre. Flere kommuner på Haugalandet har gått ut med midlertidig vannforbud, deriblant Tysvær kommune. Det særlig de som bruker vannslange eller spreder I hagerelatert arbeid, som blir bedt om å være sparsomme. Det foreløpig ikke meldt om vanningsforbud I Sveio kommune per dags dato. I dag det ventet temperatur opp mot 27 grader I ytterstrøk I Rogaland, men aller varmest blir det I indre strøk. På enkelte steder kan gradestokken bikke 30 grader.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Svindlere utgir seg I økende grad for å være statens veivesen og sende ut falske sms'er og e-poster til nordmenn. Nå advar etaten mot å klikke på disse lenkene som kan føre til at både penger og personopplysninger havner I feil hender.

0: the hits. Radioøgaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Rett før klokka 2 i dag så kom det inn en melding om røykutvikling fra en bil inn I Byfjordtunnelen. Det resulterte I at tunnelen ble stengt. Det ble meldt om mye røyk fra denne bilen som skal ha stått ca. 250 meter inn I tunnelen fra Sokken siden. Det har nå blitt jobbet med å slukke denne brannen, og det kan fortsatt pågå ting rundt Byfjordtunnelen, så vel et obs. Rett før klokka 2 I dag så kom det inn melding om ulykke med en motorsykkel på Fitjaveien på Stord I nærheten av Røytetjørna. Politiet var på stedet, og MC-føren ble tatt med av ambulanse til Stord sykehus. Skadegraden på sjåføren ukjent.
2: Høygaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha knivdrept Stian Rønningen på Dokka I innlandet I mai I fjor, melder NTB. Mannen har ikke erkjent straffskyld eller gitt en forklaring som har bidratt til å oppklare saken ifølge retten. Det har vært en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel på E18 ved Skøyen I retning Drammen. Motorsyklisten kjøres til sykehus for videre behandling og anses som alvorlig skadd. USA har startet en ny bølge med angrep mot Iran, opplyser det amerikanske militæret. Målet skal være å ytterligere svekke den militære kapasiteten som iranske styrker har brukt til å angripe kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. Fotball-VM lærer unge geografi like godt som skolen, mener Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.
5: Hun ønsker seg bedre undervisning og savner blant annet fysiske kart I klasserommene. Tybring-Gjedde redd for at både foreldre, skolemyndigheter og digitale fremskritt har satt faktakunnskap I skyggen. Øyvind Jakobsen I Arbeiderpartiet svarer at dagens læreplaner ble laget av Høyre, og at endringer på vei.
4: Reporter var Miriam Alsvik I studio fra Odesli. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Haugaland.
8: Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.

0: fjerde, presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

0: Rett før klokka to I dag så kom det inn melding om røykutvikling fra en bil inn I Byfjordtunnelen. Det resulterte I at tunnelen ble stengt. Det ble meldt om mye røyk fra denne bilen som skal ha stått ca. 250 meter inn I tunnelen fra Sokken-siden. Det har nå blitt jobbet med å slukke denne brannen, og det kan fortsatt pågå ting rundt Byfjordtunnelen, så vel litt obs. Rett før klokka to I dag så kom det inn melding om ulykke med en motorsykkel på Fitjaveien på Stord I nærheten av Røytetjørna. Politiet var på stedet, og MC-føren ble tatt med av ambulanse til Stord sykehus. Skadegraden på sjåføren ukjent.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Idag onsdag kan bli den varmaste dagen så langt i år i Rogaland. Meteorologene venter temperaturer over 30 grader flere steder i indre strøk. Haugesund kommune arrangerer også i år en minnesmarkering for hedre offrene etter terrorangrepene 22. juli 2011. Arrangementet starter klokka 16 ved minnesmerket på sørsiden av rådhuset. Markeringen finner sted 22. juli. Rekordmange ungdommer deltar i den statlige ungdomsfiskeordningen i år. Blant de 15 unge fra Rogaland, der flere kommer fra Haugalandet. Interessen for å prøve seg som fisker i sommer større enn noen gang. Per 13. juli 981 ungdommer påmeldt i den statlige ungdomsfiskeordningen. Det det høyeste antallet siden ordningen ble innført. En gutt i tenårene i Forstad dømte 6 måneders fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han skal presse flere unge jenter til å sende nakenbilder ved hjelp av trusler. Snapchat-gutten erkjente alle forhold da saken gikk for retten. Saken omfattet totalt 8 fornærmede jenter, hvorav 7 var under 16 år da hendelsene fant sted. Regjeringen åpner for å gjeninnføre midlertidig vinterstenging av Riksvei 7 over Hardangervidda for å gi villrein tilgang til tidligere beiteområder. Forslaget står i den nye tiltaksplanen for villreinområdet på Hardangervidda, det skriver Hallingdølen. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Og her de lokale nyhetene. Dagen I dag kan bli den varmeste så langt I år her I fylket. Meteorologene venter over 30 grader flere steder I indre strøk, blant annet I Vats og Sauda. Og på Haugalandet langs kysten og I Sunnhordland blir det sol og varme. Det som skulle være en kort SAS-flytur fra Oslo til Haugesund I går kveld endte I en lang natt for passasjerene. På grunn av tåka ble flyet dirigert først til Bergen og deretter Stavanger. Flere passasjerer mistet bagasjen, og alle måtte overnatte på hotell før taxi videre til Haugesund først nå I formiddag. Tåka skapte også andre problemer I dag. Morgenflyet fra Haugesund til Oslo ble innstilt, og ferjesambandet Buavåg-Langevåg var innstilt inntil sikten ble bedre. Torghatten meldte også om forsinkelser. Interessen for ungdomsfiske større enn noen gang. Nesten 1000 ungdommer deltar I den statlige ordningen I sommer. I Rogaland 15 ungdommer med, blant annet deltagere fra Haugesund, Karmøy og Bukken. Solstad Offshore I Skudeneshavn leverer et sterkt andre kvartal. Rederiet øker både inntjeningen og driftsresultatet, har sikret nye kontrakter for over 2 milliarder kroner, og foreslår nå å øke utbytte til aksjonærene. Og må ta med at Haugesund kommune neste tirsdag inviterer til offentlig markering av 22. juli ved minnesverket ved Rådhusplassen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Ράδιο Helgaland. Ράδιο Helgaland.
1: Vannstanden i de norske kraftmagasinene fortsetter å falle. Ved utgangen av uke 28 var fyllingsgraden 62,8%, som gått under den historiske medianen for årstiden. Utviklingen vekker oppmerksomhet fordi grafene viser et nivå som kan sammenlignes med 2018 og 2022, og med relativt høye strømpriser. Sveio kommune opplever at det høyt vannforbruk flere steder I kommunen, og advarer om at konsekvensen kan gå ut over de som bor høyt I terrenget. Det kan medføre at de kan miste vanntrykket. Samtidig kommunen bekymret at for mye vannforbruk kan gå ut over brandvesenet sitt arbeid, dersom vannet blir kraftig redusert. Nå ber kommunen abonnenter om å være sparsomme med bruken av vannet inntil videre. Flere kommuner på Haugalandet har gått ut med midlertidig vannforbud, deriblant Tysvær kommune. Det særlig de som bruker vannslange eller spreder I hagerelatert arbeid, som blir bedt om å være sparsomme. Det foreløpig ikke meldt om vanningsforbud I Sveio kommune per dags dato. Håper du har en fin sommer på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her VG-nyhetene. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd i Norge i 3 år lov til å stemme ved lokalvalg.
6: Mens ved stortingsvalg det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det nødvendig at de som stemmer norske for å sikre demokrati og sikkerhet, men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
5: Reporter var Miriam Alsvik. 15 år etter 22. juli-angrepet registrerer PST en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. I Norge skal dette nå gjelde majoriteten av sakene som omhandler høyreekstreme. Trusselen fra høyreekstreme skal være større i dag enn i 2011. Det glovarmt mange steder i Norge i dag, men trolig blir det ingen varmerekorder.
7: Det blir ekstra varmt, spesielt i Telemark og i Buskerud, særlig i dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel i dag. Det må man opp i 35,6 grader. Det skjedde i Nes i 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
5: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
8: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
9: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
8: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
10: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert, kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
11: Radio Helgaland.
12: Ettermiddagen i gang på Radio Haugland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
13: Radio Haugland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: I dag er det ventet temperatur opp mot 27 grader I ytterstrøk I Rogaland, men aller varmest blir det I indre strøk. På enkelte steder kan gradestokken bikke 30 grader. Bensinprisen har stupt 215 kroner literen på stasjoner I Bergen. Årsaken lokal priskrig og de statlige avgiftskuttene som ble innført I mars. Prisene på 95 oktan har stupt helt ned til 14 kroner og 79 øre literen på stasjoner på Søreide Kokstad og I Blomsterdalen, det skriver Bergensavisen. Norsk vikingskip ble gresk skute I filmen The Odyssey. Matt Damon, han måtte lære seg å ro. Du leser mer om dette nå på vår nettsider, radioh.no.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: ikke mor!
1: Svindlere utgir seg I økende grad for å være statens veivesen og sende ut falske sms'er og e-poster til nordmenn. Nå advar etaten mot å klikke på disse lenkene som kan føre til at både penger og personopplysninger havner I feil hender. Politiets nettpatrulje I Sør-Vest advarer også mot falske apper og nettsider som utgjør seg for hver løsninger for å søke om innreisetillatelse til Storbritannia. Flere svindelapper nå avdekket, og noen av dem kan til og med dukke opp øverst I søkeresultatene hos Google, noe som gjør det enklere å forveksle med de ekte tjenestene. Håper du har en fin sommer på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Og her de lokale nyhetene. Dagen I dag kan bli den varmeste så langt I år her I fylket. Meteorologene venter over 30 grader flere steder I indre strøk, blant annet I Vats og Sauda. Og på Haugalandet langs kysten og I Sunnhordland blir det sol og varme. Det som skulle være en kort SAS-flytur fra Oslo til Haugesund I går kveld, endte I en lang natt for passasjerene. På grunn av tåka ble flyet dirigert først til Bergen og deretter Stavanger. Flere passasjerer mistet bagasjen, og alle måtte overnatte på hotell før taxi videre til Haugesund først nå I formiddag. Tåka skapte også andre problemer I dag. Morgenflyet fra Haugesund til Oslo ble innstilt, og ferjesambandet Buavåg-Langevåg var innstilt inntil sikten ble bedre. Torghatten meldte også om forsinkelser. Interessen for ungdomsfiske større enn noen gang. Nesten 1000 ungdommer deltar I den statlige ordningen I sommer. I Rogaland 15 ungdommer med, blant annet deltakere fra Haugesund, Karmøy og Bukken. Solstad Offshore I Skudeneshavn leverer et sterkt andre kvartal. Rederiet øker både inntjeningen og driftsresultatet, har sikret nye kontrakter for over 2 milliarder kroner, og foreslår nå å øke utbyttet til aksjonærene. Vi tar med at Haugesund kommune neste tirsdag inviterer til offentlig markering av 22. juli ved minnesverket ved Rådhusplassen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: I dag onsdag kan bli den varmeste dagen så langt I år I Rogaland. Meteorologene venter temperaturer over 30 grader flere steder I indre strøk. Haugesund kommune arrangerer også I år en minnesmarkering for hedre offrene etter terrorangrepene 22. juli 2011. Arrangementet starter klokka 16 ved minnesmerket på sørsiden av rådhuset. Markeringen finner sted 22. juli. Rekordmange ungdommer deltar I den statlige ungdomsfiskeordningen I år. Blant de 15 unge fra Rogaland, der flere kommer fra Haugalandet. Interessen for å prøve seg som fisker I sommer større enn noen gang. Per 13. juli 981 ungdommer påmeldt I den statlige ungdomsfiskeordningen. Det det høyeste antallet siden ordningen ble innført. En gutt I tenårene I Forstår dømt til 6 måneders fengsel I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han skal presse flere unge jenter til å sende nakenbilder ved hjelp av trusler. Snapchat-gutten erkjente alle forhold da saken gikk for retten. Saken omfattet totalt 8 fornærmede jenter, hvorav 7 var under 16 år da hendelsene fant sted. Regjeringen åpner for å gjeninnføre midlertidig vinterstenging av Riksvei 7 over Hardangervidda for å gi villrein tilgang til tidligere beiteområder. Forslaget står I den nye tiltaksplanen for villreinområdet på Hardangervidda, det skriver Hallingdølen. Du leser mer nå på Radio H.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. I teorien kan Marius Borg Høiby ha fest mens han i varetekt med fotlenke hjemme hos seg selv, sier Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Han kan derimot ikke ta noen form for rusmidler og bli testet for dette. Muligheten for å sone selve straffen hjemme skal imidlertid være liten. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger 21. juni er identifisert. Politiet opplyser at den avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden i fjor. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde, og politiet avventer den endelige obduksjonsrapporten. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM. Nå fasiten for hvordan det har gått klar.
4: Og den sier at det ikke var flere brudd på alkoholloven enn normalt, ifølge næringsetaten. Det betyr ikke at alt gikk knirkefritt. Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
3: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: flere presentert av
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
2: Og her de lokale nyhetene. Dagen i dag kan bli den varmeste så langt i år her i fylket. Meteorologene venter over 30 grader flere steder i indre strøk, blant annet i Vats og Sauda. Og på Haugalandet langs kysten og i Sunnhordland blir det sol og varme. Det som skulle være en kort SAS-flytur fra Oslo til Haugesund i går kveld, endte i en lang natt for passasjerene. På grunn av tåka ble flyet dirigert først til Bergen og deretter Stavanger. Flere passasjerer mistet bagasjen, og alle måtte overnatte på hotell før taxi videre til Haugesund først nå i formiddag. Tåka skapte også andre problemer i dag. Morgenflyet fra Haugesund til Oslo ble innstilt, og ferjesambandet Buavåg-Langevåg var innstilt inntil sikten ble bedre. Torghatten meldte også om forsinkelser. Interessen for ungdomsfiske er større enn noen gang. Nesten 1000 ungdommer deltar i den statlige ordningen i sommer. I Rogaland 15 ungdommer med, blant annet deltakere fra Haugesund, Karmøy og Bukken. Solstad Offshore i Skudeneshavn leverer et sterkt andre kvartal. Rederiet øker både inntjeningen og driftsresultatet, har sikret nye kontrakter for over 2 milliarder kroner, og foreslår nå å øke utbyttet til aksjonærene. Vi tar med at Haugesund kommune neste tirsdag inviterer til offentlig markering av 22. juli ved minnesverket ved Rådhusplassen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: vi prøver å få støv av Bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her VG-nyhetene. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juar ble drept på kampen i Oslo i august i fjor. Det mistanke om grovt uaktsom tjenestefeil, melder NRK. Drapet skjedde ved et forsterket hybeltiltak i regi av barnevernet i Oslo kommune. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger 21. juni identifisert. Politiet opplyser at den avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden i fjor. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd i Norge i 3 år lov til å stemme ved lokalvalg.
4: Mens ved stortingsvalg det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det nødvendig at de som stemmer norske for å sikre demokrati og sikkerhet, men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
3: Reporter var Miriam Alsvik. England og Argentina møtes i kveld til VM-semifinale under høyeste sikkerhetsnivå. Frykten at titusener av fans fra begge land skal barke sammen. Det konflikten om Falklandsøyene som bidrar til spenning mellom nasjonene. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
9: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Været presentert av
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av 17 år gamle Nicoline, som omkom I Spania, løslatt, melder spanske medier. Mannen I 40-årene ikke lenger mistenkt I saken. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juhar ble drept på kampen I Oslo I august I fjor. Det mistanke om grovt uaktsom tjenestefeil, melder NRK. Mens resten av feltet avventet massespurten, smalt Søren Wernskjold til og tok I dag sin første etappeseier I Tour de France. Dette Uno X andre etappeseier I Tour de France noensinne. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag og dermed offisielt varmest, samtidig viste Yr 36 grader I nabokommunen Gol ved 17-tiden. Gol har I midlertid ingen offisiell målestasjon, og temperaturen kan derfor ikke registreres som Norges rekord.
4: Det en del stasjoner rundt om I landet som aldri har målt så høy temperatur I juli, men vi altså fremdeles et godt stykke under Norges rekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader, og det ser ut som at vi ikke klarer å slå den helt I dag da, selv om vi ganske nært.
3: Sa statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane I studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Ja, det Åsted, Geir.
10: Ja, det Åsted, Håvik.

0: Wäre präsentiert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
2: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
3: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
4: Jeg altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
1: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
0: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsdalen. Kom og

0: Været presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann I innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stedet. Kjerneinflasjonen I juni endte på 2,7%.
2: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer I forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene I juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
3: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag og dermed offisielt varmest, samtidig viste Yr 36 grader I Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
4: Fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
1: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Cut
6: and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Levere, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Størst utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. So nice
3: to meet you here to Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stedet. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
2: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
3: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
4: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
1: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.
8: Billigst jeg har alltid biler.
9: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie 921-73-851
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann I innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen I juni endte på 2,7%.
5: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer I forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene I juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
4: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
6: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
4: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag og dermed offisielt varmest, samtidig viste Yr 36 grader I Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
7: Altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
4: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Tips oss 5271 7273.
9: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
10: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
8: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Vere, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Vere ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvig. Cut
7: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stedet. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
2: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%, selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
3: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader I Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
4: Altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
1: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag. So nice
6: to meet you here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ja, du hører på Radio Haugaland, og vi har mange gode historier til deg. I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, og selvfølgelig har jeg med meg Radio Haugalands egen prinsesse, Liza Lyon.
1: Hallo, Egil, og i dag gleder jeg meg, altså.
2: Du pleier alltid å bli så glad når jeg introduserer deg som prinsessa.
1: Ja, er det ikke rart? Jo. Nei, fordi at jeg er ikke helt vant med å bli kalt for sånne flotte ting, Egil.
2: Ja, det ser du.
1: Det ser du.
2: Og vi har mange gode historier til deg, så her er det bare til å være med.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten, eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no
3: Yay!
4: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no

0: Facebook har vi vært inne på flere ganger. Det jo et utrolig populært sosialt nettsamfunn.
1: Ja, jeg tror de fleste har det, alt fra politikere til kjendiser til...
0: Og det kan bli ganske avslørt, har vi hørt noen ganger, I forhold til å bruke Facebook.
1: Ja.
0: Og der det terskelen for å legge ut ting kan gjerne være litt lave.
1: Og det kan du trygt si. Det mange som legger ut festbilder og sånt, for eksempel, og det kan hende at de vil angre på det etterpå, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tenk på det liksom... 20 år frem I tid.
1: Mm.
0: Du fester og ballerer, og du legger ut noen halvnakne bilder, og ja, ting du garantert ikke vil være så veldig stolt over om 20 år.
1: Mm.
0: Og om 20 år så skal du søke en jobb. Arbeidsgiveren som du søker jobb hos, gjør et lite søk, finner noen naken bilder av deg, finner ut at du liksom ute på tur, kan slå litt uheldig ut.
1: Tror nok god det, altså. Og husk på at det enkelt med copy-paste.
0: Ja, så de bildene kan gjerne bli brukt til helt andre ting. Jeg vet ikke om du fikk med deg, det var vel I fjor at det var noen som var på ferietur, eller om det var I Spania, og så de en sånn en reklamekampanje på noen sånne plakater, og der fant de bildet sitt fra, var det Facebook eller et eller annet, som var brukt I en sånn reklamesammenheng.
1: Ja, hvor vedkommende var rett og slett driting, som det heter på godt norsk.
0: Ja.
1: På en stor plakat. Ja. Kjempefint.
0: Sitt eget bilde.
1: Ja.
0: Så, sånn skjer. Her det en kvinne som har vært hjemme ifra jobb. Dette I Schweiz. Kvinnen, hun har da om morgenen gitt beskjed til arbeidsgiveren sin om at hun ikke kan møte på jobb, fordi hun har migrene og vil ikke greie å utføre jobben sin, som å sitte med en dataskjerm og arkivere noen greier.
1: Mm.
0: Hørtes ikke så veldig spennende ut, men det I hvert fall en jobb.
1: Ja.
0: Og kvinnen, hun hadde sikkert ikke så veldig lyst til å gå på jobb den dagen da, for hun satt nemlig på Facebook hele dagen. Arbeidsgiveren logget seg på Facebook for å sjekke, og rett hadde han. Der satt hun hjemme på Facebook hele dagen, og han ga da beskjed på hennes Facebook at det blitt notert at du har vært på Facebook hele dagen, til tross for at du har påstått at du ikke har vært skikket til å sitte foran en dataskjerm. Så dette må vi ta opp når du kommer på jobb.

0: De har hatt en slags missekåring i politiet I Kina.
1: I politiet, du?
0: Ja, miss politi.
1: Ja, men det kjekt for dem, det. Altså, det har det masse flotte folk I politiet, tror du?
0: Det har vært en mer sånn interne konkurranse, har jeg inntrykk av.
1: Akkurat.
0: Litt sånn som Ryanair som gir ut sånne kalenderer.
1: Ja, det stemmer. Ja. Akkurat.
0: Hvor de, noen av de litt finere jentene da, får anledning til å stille opp nakne på kalenderen.
1: Ja.
0: Sikkert mot noen kroner I betaling.
1: Ja, akkurat.
0: Det ikke nakne da, men lettkledde.
1: Men, sånn så flypersonell pleier jo å være kjente for oss å være litt attraktive da.
0: Noen av de, ja.
1: De fleste.
0: Men andre ganger så det jo, når flyvertiden kommer ned, du, så du litt usikker på om det spøker eller ikke. Har vært utsatt for det jo ikke.
1: Akkurat, ja. Men blitt så, vi kom til et sånt samfunn hvor det skal være sånn likestilling nå, vet du, så nå må de ha stygge ord på flyet.
0: Ja. Jeg har møtt utrolig mye rart når det gjelder flyvertinner. Altså, det var jo flyvertinner som jeg trodde var flyvertinner, som viste seg å være en stuart, for eksempel.
1: Åja,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Så han hadde kledd seg sånn halvveis.
1: Jeg har blitt tjanset på av en mannlig flyvert, heter det.
0: Åja, ser du det? Ja,
1: ja det var koselig.
0: Ja, nei, så det flott det. Nei, så fra flirting på flyet til flirting I trafikken.
1: Ja.
0: For I Kina, der der rett og slett en ny kampanje for å få folk til å følge trafikkreglene litt bedre.
1: Ja.
0: For det viser seg at I noen byer I Sør-Kina, der det blitt en ukultur, hvor folk egentlig gir blanke I trafikklys og stoppskilt og parkeringsforbudt og I det hele tatt.
1: Nemlig.
0: Det som gjerne blir kalt for minor offenses.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Men så kan fort skape kaos.
0: Ja, så hvis det blir mye av det, så det jo litt uheldig. Så måten de angriper dette på nå, det banebrytende. De har altså fått de flotteste jentene I politiet da, I denne provinsen. Jenter I alderen 25-35 år. Så har de kledd I litt spesielle politikostymer, som ser litt kjekk ut.
1: Sånn a la strippepolitikostymer, kanskje?
0: Nei, altså ikke helt der da, Nei. Men hvor det gjerne litt tettsittende, da.
1: Ja, nemlig.
0: Så du ser liksom, altså det ser ut som en sånn
1: ser blond... Ser litt mer av herlighetene.
0: Det ser nesten ut som en slags blonde tights-kjole.
1: Så det du!
0: Ja, så det ser ganske kult ut.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok det ble lagt merke til.
1: Og men så... kan ikke du risikere at folk kjører ut av veien I stedet for?
0: Nei, men du får I hvert fall lyst til å stoppe, du... De stikker jo ikke av fra kontrollen, liksom.
1: Det gjør de ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og så det bare mindre forseelser her, sånn at... Men det de har funnet ut, I stedet for å gi alle bøter,
1: ja.
0: Så har de rett og slett funnet ut at de skal gi dem blomster.
1: Ja, vel! Ja,
0: så disse flotte jentene, de stopper altså bilisterne, og så gir de dem en rosa, og så sier de, denne rosa skal du få, hvis du lover meg at du ikke gjør det igjen.
1: Da gjør han det sikkert aldri igjen.
0: Nei, har jeg ikke noe til for.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Og her er de lokale nyhetene. Den store båttrafikken I sommerværet har ført til at flere bensinstasjoner for båt I Tysvær har gått tomme for 98 oktan bensin. Enkelte steder må båteierne nå vente helt til fredag. Suldal kommune avvikler stipendordningen som de siste 6 årene har delt ut rundt 4,5 millioner kroner til elever. Kommunen mener ordningen ikke har gitt den ønskede effekten på rekrutteringen til den videregående skolen I Sauda. En 22 år gammel mann fra Karmøy dømte samfunnsstraff etter omfattende narkotika- og trafikkriminalitet. Han mistog førerkortet for alltid. Politiet rykket I går kveld ut til 2 vekteroppdrag med under 1 times mellomrom. På oasen ble en mann som hadde stjålet øl overlatt til helsevesenet, mens en kvinne I Haugesund sentrum fikk gebyr etter å nekte å oppgi identiteten sin under en billettkontroll. En bil kjørte I går ettermiddag inn I et hus I Ullensvang. Ingen personer ble skadet, men både huset og bilen fikk store skader. Og Vikedal Ruts går inn I festivalhelga med strålende værutsikter og håp om rekordbesøk. Arrangøren venter opp til 4000 publikummere hver eneste dag, når blant annet CC Cowboys, DDE og Morten Abel entrer scenene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.
2: Kom og se, vi fikser alt. Bli med ut på, på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Liker du supermannvitser? Du vet, akkurat sånn som vi har nordmann, svensken og dansken.
1: Ja.
0: Så i USA så har de supermannvitser.
1: Superman, Wonder Woman, Batman og Robin og litt sånn.
0: Litt sånt, ja.
1: Ja, så gøy.
0: Og vi har jo fortalt et par supermannvitser før, og i dag så har vi fått inn en ny supermannvits.
1: Få høre.
0: Ja. Det da to gutter som treffes på en bar, og sitter og snakker, og de begynner å bli godt blekte.
1: Mhm.
0: Hvorpå han inn da sier, og dette jo da Superman som er kledd som en vanlig person.
1: Ja, selvfølgelig. Kent ja. Clark.
0: I hvert fall, han sier det at når han ser ut vinduet på denne baren som tilfeldigvis er på kanten av et stup, nedforbi så er det bare steiner og hav.
1: Oi, sant.
0: Så sier han det at, du, når det blåser kraftig her nå,
1: ja.
0: Så tror jeg at det blåser nok til at hvis at jeg hopper ut og tar ut frakken, så vil vinden, den bærer meg opp igjen til baren.
1: Det er juks, vet du, for Superman kan jo fly.
0: Ja, men det vet jo ikke han andre.
1: Nei, han gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så da gjør han jo det. Hopper ja. Han ut, og det ser ut som vinden tar han. Han kommer tilbake igjen på landjorda.
1: Ja.
0: Ja, dette var det mest imponerende han har sett noen gang.
1: Ja.
0: Ja, dette var utrolig kjekt, så jeg gjør det igjen. Så Superman, han hopper ut igjen og viser akkurat det samme. Og han andre, han synes dette var helt fantastisk. Så da sier Superman, ja, jeg prøv du også, dette er helt topp.
1: Onde Superman!
0: Så da hopper han selvfølgelig ut, og ja. Han blir selvfølgelig ikke satt av vinden, så han stuper jo ned i havgrunnen.
1: Ja.
0: Så Superman går tilbake igjen til baren og bestiller seg en ny drink, og som vanligt så avsluttes vitsen med at bartenderen sier, Superman, når du driting, så er du en drittsekk.
1: Ja!

0: Den 21. september så finner det sted en litt spesiell fotballkamp nede I Tyskland.
1: En spesiell fotballkamp brukte de... Brukte vi noe annet enn fotball, eller?
0: Nei, det som spesielt, det at lagene kommer fra to rivaliserende firmaer.
1: Firmaer, ja?
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Historien går sånn at det var to kompisar som vokste opp I 1920-årene som sammen begynte å lage joggesko.
1: Lage joggesko, ja.
0: Og på grunn av politiske uenigheter så ble de uvenner.
1: Fort gjort I en port.
0: Og dermed så startet de hvert sitt joggeskofirma på hver sin side av elva I den tyske byen.
1: Høres ut nærmest som noen
0: regner. Og I dag, ja, men det som spesielt, I dag så ja. Begge disse firmaene verdensledende på produksjon av joggesko.
1: Vi snakker de
0: her, ja, vi snakker her om merkene Puma og Adidas.
1: Nei! Dette rivaliserendes kompiser.
0: Det begynte som to kompiser altså, som ja. Startet på gutterommet på 1920-tallet og laget joggesko. Og så ble de uvenner, og så startet de hvert sitt firma.
1: Men du, bare det jeg tenkte på, det bare, hva skal vi finne på da? Jo, vi lager joggesko.
0: Ja, det ikke gjerne det gutter flest pleier å drive på med, kanskje?
1: Nei, det vel helst...
0: Lager klær og joggesko og klipper hår og sånne ting. Det ikke så mange som driver med det. Det helst jenter som pleier.
1: Mm.
0: Men også, det noe så. I hvert fall, nå skal de ha en fotballkamp. For å skvære opp.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Spennende.
0: Så nå det Puma mot Adidas den 21. september.
1: Oi, oi, oi.
0: Blir sikkert direkte sendt på TV, nei.
1: Nei.
0: Nei.

0: Være presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
2: Joho!
1: Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg i Mikkelparken!
6: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En person blitt funnet under vann I innlandet, og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen I juni endte på 2,7%.
2: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%. Selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer I forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene I juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM ifølge næringsetaten uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
3: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader I dag og dermed offisielt varmest, samtidig viste Yr 36 grader I Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
4: Jeg altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
1: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart.